0: Bortjaldið og neyslugeymar í ferðavagnin. Bílanaust og bílanaust.is.
1: Við gerum stutt hlé á fyrirlestrinum svo þú getur sett í vél. Lærðu heima. Háskólinn á Bifröst.
2: Gluggaþvottur. Glersýn. Tút og rafgeymar. Mælum og skiptum. Traust og fagleg þjónusta. Skorri, Bílsöða.

0: gotaldi smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Ekki láta neitt koma þér á óvart. Þín yfirsýn er í appinu. Íslandsbanki.
2: Fröken Reykjavík. Engum öðrum lík. Fröken Reykjavík, Kitchen and Bar, Lækjargötu 12.
3: Miðnætur sprengja. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Optical Studio, Kringlunni.
4: Heilsa, hreyfing og útivist. Eirberg. Njótum lífsins.
5: Einföld verkefni. Fáránlegar lausnir.
6: Svona fættir. Við sem er óbærilega leiðileg.
5: Horfðu núna á Taskmaster Ísland. Aðeins á Sýn Plus.
3: 20 stöðvar, 10 sundlegar. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
7: Tútor rafgeymar fyrir mótorhjólið, bátinn og öll afþreyingatæki. Skorri bílsvöða. Skorri.is.
3: Miðnætur sprengja. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Optical Studio, Kringlunni.
5: Einföld verkefni. Fár

0: the internet? Isn't that for techno geeks with spreadsheets?
1: Við höfum ákveðið að fá okkur svona innranet. Þú getur hlusta núna

0: lög allra tíma.
1: Gullbylgjan. Fleiri hestöfl í heyskapinn. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo.
0: Bestu lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.

0: ekki að láta neitt koma þér á óvart. Þín yfirsýn í appinu. Íslandsbanki.
1: Bestu lög allra tíma.
2: Gullbylgjan.

0: Bylgjan.
1: Fleiri hestöfl í heyskapin. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo.
2: Breaks over. Pásan búin. Við höldum áfram með bestu lög allra tíma.
0: Gullbylgjan.

0: Gullbylgjan.
1: Ekki að láta neitt koma þér á óvart. Þín yfirsýn er í appinu. Íslandsbanki.
0: Bestu lög allra tíma.
2: Þessi gömlu góðu. Gullbylgjan.

0: bestu lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Fleiri hestöfl í heyskapinn. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo.

0: bylgjan.
1: Ekki láta neitt koma þér á óvart. Þín yfirsýn í appinu. Íslandsbanki.
2: Bestu lög allra tíma.
3: Gullbylgjan.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan. Fleiri hestöfl í heyskapinn. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo.
0: Bestu lög allra tíma.
2: Í allan dag þessi gömla góðu. Gullbylgjan.

0: magnaðar minningar
1: á gullbylgjunni.
2: Ekki láta neitt koma þér á óvart. Þín yfirsýn í appinu. Íslandsbanki.
3: I want to break free.
4: Við ætlum að frelsa þig frá þessum auglýsingum.
5: Yeah, boy.
1: Okay.
4: Snúum okkur aftur að bestu lögum allra tíma.
5: So freeing.
4: Þetta er gullbylgjunni.

0: óteldi smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Fleiri hestöfl í heyskapin. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo.

listen to the story now. Left a good job in the city.

0: kartöfl í heyskapin? Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo.
1: Bestu lög allra tíma.
2: Lifir enn í gömlum glæðum. Gullnir og nýjum.
3: Gullbylgjan.

0: Morgunbylgjan.
1: Ekki að láta neitt koma þér á óvart. Þín yfirsýn er í appinu. Íslandsbanki.
0: Bestu lög allra tíma.
2: Þessi gömlu góðu. Gullbylgjan.

0: Gullbylgjan.
1: Fleiri hestöfl í heyskapin. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo.
2: Breaks over. Pásan búin. Við höldum áfram með bestu lög allra tíma.
0: Gullbylgjan.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Ekki að láta neitt koma þér á óvart. Þín yfirsýn er í appinu. Íslandsbanki.
3: Are you ready to roll?

0: meiri hestöfl í heyskapin. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo.
1: Vélög styrka

0: Birkás. Þjónusta við uppbyggingu.
1: Miðnætur sprengja. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Optical Studio Kringlunni.
2: Ætlar að kenna mér að gera þetta rétt?
3: Já.
2: Þetta bara virkar.
4: Golfarinn snýr aftur 14. maí.
2: Við erum að byrja á Spáni af því að hér eru þúsundir Íslendinga að spila golf. Já. Allt árum kring.
4: Aðeins á Scene Plus.
5: Það ýmislegt í gangi en það núna hjá.
6: Heigi þú.
7: Bestu lög allra tíma.
8: Gullbylgjan.

0: Hádegin á Fröken Reykjavík eru engu öðru lík. Fröken Reykjavík, Kitchen and Bar, Lækjargötu 12.
1: Miðnætur sprengja. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Optical Studio, Kringlunni.
2: Hún einhvern veginn bara stóð með þessu og stóð með mér og eitthvað og þessin er þetta, skál fyrir þér.
3: Horfðu núna.

0: koteldi smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Ekki láta neitt koma þér á óvart. Þín yfirsýn er í appinu. Íslandsbanki.
2: Ertu í söluhugleðingum? Bíll.is.
3: Er komin tími á nýja glugga? Hágæða danskir gluggar frá Rational og Velfak á frábæru verði. Húsasmiðjan.
4: Morgunstund gefur gullinu með þessum gönnu góðu. Gullinu nýju.
0: Gullbylgjan.
5: Bestu lög allra tíma.

0: lög allra tíma.
1: Gullbylgjan. Fleiri hestöfl í heyskapinn. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo.
2: Hér er svarið við smurningunni. Nú geta Toyota eigendur nýtt sér sérkjör á smurþjónustu hjá viðurkenndum þjónustuaðlum Toyota til 22. maí. Sérkjör á olíum, síum, þurrkum, perum, rúðuvökva, frostlegi og AdBlue gildir með þjónustu á staðnum. Toyota. Engin vandamál.

0: Þar sem þú ert, þar erum við. I got you, babe. Gullbylgjan, alltaf til staðar í bylgjuappinu.
1: Ok, fine, ég klappi.
0: Þetta er að leita nýju rúmi. Í dag, miðvikudag, frá 4 til 6 er sjúkraþjálfari í verslun okkar sem aðstoða þig við val á heilsurúmi við þitt hæfi. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30.

0: auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg. Þakefni, þakefni, þakefni. Engar verðhækkanir á þakefni út mæ. Nú tíminn til að tryggja þér gæði. Þakefnasala Íslands.
1: Samstarfsaðilar KKÍ eru Bónus, Vís, Lykill, Æslandir, Bílalega Akureyrar, Lengjan, Kristall, Errea og Origo.

0: Hvernig vaknaði þú í morgun? Komdu á dínudaga í Dorma og saman finnum við draumarúmið þitt með 20% afslætti. Dorma, láttu drauminn rætast.
1: Þegar ég segi net, segi þið gíró. Þegar ég segi þægileg, segi þið greiðslulaust. Þægileg! Akkurat. Atlantsolja, app lykillinn að lægra verði.
2: Hvernig hljóma rafbíl? BL
3: Logoflex, þak gluggar. Logoflex, verum áberandi. Tónakvarf 3.
4: Skrúb, gluggarhreinsun. Skrúb.is
5: Kickstartaðu sumrinu með guðskus í höllinni 30. maí. Miðar á moment.is
6: Miðnætur sprengja. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Optical Studio, Kringlunni.
7: Vertu klár fyrir sumarið með vinnupöllum. Hálpallar, stálpallar, sala og leiga á vaffpallar.is.
8: Þú fær túlei hjólafestingar, ferðabóks og topptjöld hjá okkur. Stilling.
9: Körfubílaleiga. Glersýn.
10: Hér svarið við smurningunni. Nýttu þér sérkjör á smurþjónustu hjá viðurkendum þjónustuaðlum Toyota til 22. maí. Toyota. Engin vandamál. Bara lausnir.
11: Alvöru gasgrill. Brennandi heitt. 20% afsláttur. Núna. Múrbúðinn. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
12: Grænir dagar. Alltaf 40% afsláttur af öllum garðhúsgögnum. Jysk. Góð tilboð.
13: Við opnum klukkan 8. Þótt Þorgrímsson og Kó Ármúla.
14: Brimborg auðveldar skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
15: Vínil dúkar, vínil parkett, vínil flísar. Forbúgæði. Glæsileg hönnun. Kjaran.
16: 30% afsláttur. Hágæða markskipt gler frá Essilor. Augað Kringlunni.
17: Dr. Leðurkassin er íslensk framleiðsla og innheldur allt sem leðrið þitt þar til að vera hreint og vel nært, hvort sem í bílnum eða á heimilinu. Dr. Leður, bestur í leðri.
18: Sláttutraktorar fyrir stærri og smærri garða. Þór HF.
19: Komdu skoðaðu Jack, nýtt og spennandi rafbílamerki á Íslandi, Suzuki, skeifunni 17.
20: Með réttu verkvæð.

Klukkan er 7, Gunnar Reynir Valþórsson segir fréttir á bylgjunni. Formaður félags íslenskra atvinnuflugmanna eða FÍA segir engar aðgerðir í gangi á vegum félagsins. Formaður flugfreyju félags Íslands tekur í sama strengin í gær var greint frá því að flugi með vél Icelandair til Kaupmannahafnar hefði verið aflýst með skömmu fyrirvara þar sem ekki tókst að manna áhöfn vélarinnar. Icelandair á í kjaraviðræðum við FÍA og flugvirkjafélagið og fór fyrsti fundur fram hjá ríkissáttasemjara í gær. Næsti fundur boðaður á fimmtudag. En deilunni var miðjan marsmánuð vísa til sáttasemjara. Jón Þór Þorvaldsson, formaður FÍA, segir í samtali við fréttastofu að engar aðgerðir séu í gangi á þeirra hálfu. Flugið hafi aðeins verið fellt niður vegna þess að ekki tókst að fá flugmenn í ferðina. Berglind Kristófersdóttir, formaður flugfreyja, segir upp að komuna heldur ekki tafa með þeirra kjara viðræður að gera. Þar eru samningar einnig lausir. Forstjóri Icelandair, Bogi Nils Bogason, sagði svo einnig í samtali við fréttastofu í gærkvöld að hann hefði enga trú á því að þetta tengdist með nokkrum hætti, enda afar óskynsanlegt ef starfsfólk væri að valda fyrirtæki tjóni og viðskiptavinum óþægindum, ekki síst á tímum þegar aðstæður séu mjög krefjandi í flugrekstri út af tvöföldun á eldsneytisverði. Yfirvöld í Singapúr ræða nú hvort taka skuli upp nýjar leiðbeinandi reglur fyrir kennara í landinu. Ef ný lög verða samþykkt á þingi landsins, verða karlkyns nemendur á bilinu 9 til 12 ára sem staðnir eru að því að leggja aðra í einelti hittir. Refsinguna á þó aðeins að nota í alvarlegustu tilfellunum og til þrautavara, en allir nemendur eldri en 9 ára gætu nú átt slíka refsingu yfir höfði sér. Þá er tekið fram að hýðinguna megi aðeins ákveðnir kennarar framkvæma sem hafi fengið slíka tilskilda þjálfun. Bambus prik skal nota til verksins. Einelti í skólum í Singapúr hefur verið mikill umræðu síðustu misserin í landinu eftir að nokkur alvarleg atvik kom upp. Í kjölfari var ráðist í að móta áætlunum hvernig bregðast ætti við og er hýðing ein þeirra aðgerða sem nefndin lagði til. Í Singapúr er bannað að hýða kvenkynsnemendur og í þeim tilfellum þar sem stúlkur verða uppvísar athæfinum á að bregðast við með hefðbundnari aðferðum eins og að víkja þeim úr skóla tímabundið. Og áhöfn skemmtiferðaskipsins MVAF Hondius hefur nú fengið heimil til að sigla til hafnar á Kanaríeyjum þótt enn sé óákveði hvar skipið muni leggja að bryggju. Heilbrigðisráðuneyti Spánar segir að þegar þangað verði komið verði áhöfn og farþegar skoðaðir, þeir meðhöndlaðir og sendir heim í samstarfi við Alþjóða heilbrigðismálastofnunina og sóttvarnastofnun Evrópu. Gert er ráð fyrir því að það muni taka skipið 3 eða 4 daga að ferðast til Kanaríeyja frá Grænhöfðaeyjum þar sem það nú statt. Greint var frá því í vikunni að 3 farþegar hafi látist, líklega völdum handaveru. 7 hafa svo veikst og handavera hefur verið staðfest á 2 þeirra. Alls eru 150 manns sem borði skipinu frá 23 ríkjum. Samkvæmt ferðaáætlun var von á skipinu hingað til lands í lok mánaðar, ekkert verður þó að því ef marka má þessar nýjustu fregnir. Frétti vera næstaðar á bylgjunni klukkan 8 en þangað til finnið allt þessi mál og fleiri á vefnum okkar Vísi.

0: Albuquerque.
1: Gullbylgjan.
2: Ekki láta neitt koma þér á óvart. Þín yfirsýn í appinu. Íslandsbanki.
3: Reiðhallir, skemmur, híbýli og hús. Byggðu það sem þú vilt úr íslenskri framleiðslu. Limtré Vírnet.
4: Nú stefnir hann í 1800 miljónir. Víking Lotto alla miðvikudaga.
5: Flísahellur góð lausn fyrir svalirnar og garðinn. Þær færðu í vitt flísaverslun.
6: Vortilboð á veiðivörum í Vesturöst. Vesturöst laugaði 178.
7: Sumar Kropp Nóa Sirius biokropp með piparbrjósik. Þú bara verður að smakka. Nói Sirius.
8: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
9: Settu X við D, laugardaginn 16. mai. XD Reykjavík.
10: Sumarpartí í Ylva. Sumarhúsgögn á 20% afslætti. Sjáumst í verslunum Ylva, Kauptúni, Akureyri, Selfossi og á ylva.is.
11: Með útimálingu frá Slippfélaginu fær heimilið þitt nýtt líf. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
12: Álfasala S.A.A. 7. til 10. mai. Þegar við styðjum, byrtir til.
13: Miðnætur sprengja. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Optical Studio, Kringlunni.
14: Festool batterís borvilar, batterís sægir, batterís höggborvilar, batterís stingsægir. Öll 18 volta línan frá Festool á lager. Ísól, Ármúla.
15: Gleðilegt sumar. Vor tilboð á vöðlum, skóm og veiðigræjum í veiðihorninu Síðumúla 8. Veiðihornið.is.
16: Nú eru stofudagar í húsgagnahöllinni. Glæsilegi sófar, hægindastólar, mottur og falleg húsgögn með 20% afslætti. Húsgagnahöllin.
17: Hæ, ég heiti Björg Elísa og Laugarnesskóla. 10 skólastofur á 4 árum. Alltaf að flytja út á miklu.
18: Þessu ætlum við að snúa við. Viðreist í Reykjavík.
19: Er viðburður framundan? Hljómahöll þjónustar þinn viðburð frá A til Ö. Hljómahöll.is.
2: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is. Þú getur sótt eða fengið sent heim. Lyfjaval. Heilsa og hamingja.
8: Haltu hausnum í lagi, vertu fyrirmynd og notaðu hjálm. Örninn, fín hjólabúð í 100 ár.
11: Fagleg litaráðgjöf og framúrskarandi þjónusta alla daga. Sérefni, leiðandi í litum.
13: Miðnætur sprengjan farin af stað í Kringlunni. Kokteilar og kandifloss, snyrtuvörukynningar og geysistór gjafaleikur. 20-50% afsláttur af stóru sem smáu. Kringlan af öllu hjarta.
7: Er viðburður í vændum? Hljóðex leiga útvegar allt sem þarf í hljóð, ljós, sviðs og myndbúnað fyrir litla, stóra og risastóra viðburði. Hljóðex leiga, Drangarhrauni 5 og hljóðex.is.
4: CHR Plus er komin í hús. CHR Plus er rúmgóður og kraftmikill 100% rafbíll með alltaf 600 km drægni og sportlega akstursegileika. Toyota, förum lengra fyrir alla.
5: Góðan daginn. Svefn og heilsa skilar þér brosandi út í daginn.

0: Bylgjan. Fleiri hestöfl í heyskapin. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo.
1: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is.
2: Hann grillar sykurpúða. Hann elskar fjölskylduna sína. Hann útilegumaðurinn.
3: Útskriftaveisla framundan? Skoða úrvalið á partyland.is.
4: Ah, sól á pallinum, flaska í kælinum og 50 milljónir í vasanum.

0: Þú fær réttu efnin í allar múrviðgerðir hjá okkur. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
1: Meistaradeildin, ekki gleyma ídýfunni. Voga ídýfa, gerir allt betra.
2: Háskóli er meir en hús, upplýsingar og fræðsla. Háskóli er samfélag. Umsóknarfrestur í Háskólan á Akureyri er til 5. júní. Gríptu tækifæri núna á unag.is. Háskólin á Akureyri.
3: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
4: Heyrðu umskiptin, fáðu heyrnartæki til reynslu. Heyrn.is, Kobói.
5: Miðnætur sprengja. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Optical Studio, Kringlunni.
6: Miðnætur sprengja. 20% afsláttur af öllum vörum í allan dag. Companies, Kringlunni.
7: Gerðu vel við þig og þína á dönskum dögum. Ekta smörgabröð, pulsa, lakrís og fleira góðgæti sem smaga virkilegt gott. Hagkaup.
8: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
9: Sendum meiri hlutan í verðskulda frí og byggjum nýja Reykjavík á réttlátum grunni. Tækifærið er núna.
10: Miðflokkurinn.
11: Álfasala S.A.A. 7. til 10. maí. Þegar við styðjum, byrtir til.
12: Eigum skólprensistöðvar af öllum stærðum. Allt frá smæstu sumarhúsum upp í stærstu sveitafélög. Iðnver.is.
13: Rekstrarvörur bjóða upp á langtímaleigu á gólfþvottavélum og þjörkum. Kynntu þér málið á rvaf.is.
14: Fleiri hestöfl í heyskapinu. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo.
15: Dýpri svefn, mýkri snerting. Bambus frá Lindesign. Nú gott svottað.
16: Mikið úrval notaðra bíla. Allir ástandskoðaðir. Kauptið er notaðan bíl hjá Brimborg.
17: Fröken Reykjavík. Engum öðrum lík. Fröken Reykjavík, Kitchen and Bar, Lækjargötu 12.
18: Þegar tími verður að gjöf. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
19: Powerade kynir. Hengill Ultra í Hveragerði 7. júní. Alþjóðleg hlaupaveisla með vegalengdir við allra hæfi. Expo-sýning, götugrill og gleði. Skoðaðu og skráðu þig á vikingamót.is.
20: Ertu á leið upp í bústað?

0: Veldu örugga eyðingu á þínum trúnaðargögnum. Íslenska gámafélagið. Gámafélagið.is 30% afsláttur af tvöföldu einangrunargleri til 15. maí. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is. Ertu að leita nýju rúmi? Í dag miðvikudag frá 4 til 6 er sjúkraþjálfari í verslun okkar sem aðstoða þig við val á heilsurúmi við þitt hæfi. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30.
1: Er komin tími á nýja glugga? Hágæða danskir gluggar frá Rational og Velfak á frábæru verði. Húsasmiðjan.
2: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Fyndu allt sem þarft innan tísku, barnaveru, íþróttar, snyrtiveru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
3: Bygging og viðhald, bygging og viðhald, bygging og viðhald. Vantar þig nýja glugga? Fáðu frítt verðmat. Bygging og viðhald, bygging og viðhald.
4: Varn eru góðgerlar sem eru þróaðir út frá rannsóknum á þarmaflóru og innihalda vandaða bakteríustofna sem styðja líkamann á mismunandi tímum lífsins. Þinn daglegi stuðningur við meltingu og vellíðan. Varn, góðgerlar, fást í öllum helstu apótekum.
5: Ótakmarkað gagnamagn, engin geimvísindi.

0: Styrkás. Þjónusta við uppbyggingu.
1: Winkler Von, alvöru vatnsvörð fyrir þök, svalir, útitröppur og öll votrými. Einstakt efni fyrir íslenskar aðstæður. Flísabúðin, Stórhæða 21.
2: Góð menntun er lykillinn að tækifærum framtíðar. Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
3: Ég heiti Axel á Hugge. Ég setti upp vegg á kaffehúsinu mínu og það kostaði 236 dagi bið.
4: Þessu ætlum við að snúa við. Viðreist í Reykjavík.
5: Axkit, öruggir bakvísandi barnabílstólar. Bílanaust og bílanaust.is.
6: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
7: Í Æsver Magasín finnurðu heilan heim af vönduðum útivistafatnaði, skóm og fylgjulutum. Æsver, þín útivist, þín ánægja.
8: Hellu verkfæri í úrvali. Vendel, Tangarhöfða 1.
9: Þú færð Napoleon gasgrillin í Bíkó.
10: Miðnætur sprengja. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Optical Studio Kringlunni.
11: Ertu í framkvæmda hugleðingum? Hjá SG-verk eru vanir menn í öllu sem kemur að viðhaldi og endurbótum húsa og tréverkis. SG-verk. Þú finnur okkur á Facebook.
12: Velkomin.

0: Rafmagnsborð, tölvuskjáir og skrifstofustólar. Endurnýtum og spörum. efnisveitan.is
1: Klukkan 8. Gunnar Reynir Valþórsson segir fréttir á bylgjunni. Olíuverð á heimsmörkuðum hefur lækka lítilega það sem aðeins er degi eftir að Donald Trump Bandaríkjaforseti greindi frá því gærkvöldi að hann hefði ákveðið að fresta aðgerðum sínum þar sem Bandaríkja her átti að fylgja skipum í gegnum Hormúðsund. Aðeins tókst að koma tveimur skipum í gegnum sundið og höfðu Íranir hótað því að gera árásir á öll þau skip sem það myndu reyna. Þá sögðu þeir áætlunin að vera skýrt brot á því vopnahléi sem lýst hefur verið á milli ríkjanna. Nú hefur Trump sem sagt frestað þessum aðgerðum og segist vongóður að hægt verða semja við Írani endalok átakana. Brentolían, svo kallaða, lækkaði tæp 2% í morgun á Asíumörkuðum. Fyrir í vikunni hafði verðið farið upp 6% eftir yfirlýsinga Trumps og ef litið til verðsins eins og það var fyrir árásir Bandaríkjanna og Ísraels á Íran og Líbanon hefur tunnan af brentolíu hækkað helming. Formaður Félags íslenskra atvinnuflugmanna eða FÍA segir engar aðgerðir í gangi á vegum félagsins og formaður Flugfreyja Félags Íslands tekur í sama streng en í gær var greint frá því að flugi með vél Icelandair til Kaupmannahafnar hefði verið aflýst með skömmu fyrirvara þar sem ekki tókst að manna áhöfn. Icelandair á í kjaraviðræðum við FÍA og flugvirkja og fór fyrsti fundur fram hjá ríkissáttasemjara í gær. Næsti fundur boðaður á fimmtudag en deilunni var vísað til sáttasemjara um miðan marsmánuð. Jón Þór Þorvaldsson formaði FÍA segir að engar aðgerðir séu í gangi af þeirra hálfu. Flugið hafi aðeins verið fellt niður vegna þess að ekki tókst að fá flugmenn í verkið. Berglind Kristoffersdóttir formaði Flugfreyjufélags Íslands segir uppákomuna heldur ekki tafa með kjaraviðræður þeirra að gera. Forstjóri Icelandair, Bogi Nils Bogason, sagði svo í samtali við fréttastofu í gærkvöld að hann hafi enga trú á því að þetta tengist með nokkrum hætti en það afar óskynsanlegt ef starfsfólk væri að valda fyrirtækinu tjóni og viðskiptavinum óþægindum, ekki á síst á tímum þegar aðstæðir eru mjög krefjandi í flugrekstri út af hækkunum á eldsneytisverði. Alls fæddust 4.387 börn lifandi árið 2025 sem eru örlítið fleiri en fæddust árið 2024 þegar 4.311 börn fæddust. Við var að ræða 2.292 drengi og 2.095 stúlkur. Það jafngildir því að 1.094 drengir fæðist á móti hverjum 1.000 stúlkum. Frá þess er greint á vef Hagstofu Íslands en það segir einnig að frjósemi standi í stað hér á landi. Hún var nákvæmlega svo sama árið 2024 og 2025 eða 1,5 barn á konu. Frjósemi hefur aldrei verið minni frá því mælingar hófust árið 1853 með við að konur þurfum að eignast 2,1 barn til að viðhalda mannfjöldanum. Yfirvöld í Singapúr ræða nú hvort taka skuli upp nýjar leiðbeinandi reglur fyrir kennara í landinu. Ef ný lög verða samþykkt á þinginu verða karlkyns nemendur sem staðnir eru að því að leggja aðra nemendur í einelti hittir. Refsinguna á þó aðeins að nota í alvarlegustu tilfellunum og til þrautavara en allir nemendur eldri en 9 ára gamlir gætu nú alls líka refsingu yfir höfði sér. Þá er tekið fram að hýðinguna megi aðeins ákveðnir kennarar framkvæma sem hafi fengið til þess tilskilda þjálfun en bambusprik er notað til verksins. Einelti í skólum í Singapúr hefur verið mikill umræðu síðustu misserin eftir að nokkur alvarleg atvik kom upp í landinu. Í kjölfari var ráðist í að móta áætlunum hvernig breyða skuli við og er hýðing ein þeirra lausna sem rættar eru nú. Singapúr er bannað að hýða konur, en refsingin er enn nokkuð mikið notuð af karlmenn sem fremja glæpi í landinu. Í þeim tilfellum þar sem stúlkur verða uppvísar að einelti í skólum á að breyðast við með hefðbundnari aðferðum eins og að víkja þeim úr skóla tímabundið. Áhöfn skemmtiferðaskipsins Hondius hefur nú fengið heimil til að sigla til hafnar á Kanaríeyjum og dansi óákveði hvar skipið mun leggja bryggju. Heilbrigðisráðandi Spánar segir að þegar þangað verði komið verði áhöfn og farþegar skoðaðir, þeir meðhöndlaðir og síðan sendir heim í samstarfi við Alþjóða heilbrigðisstofnunina og sóttvarnastofnun Evrópu. Gert er ráð fyrir að það taki skipið 3-4 daga að ferðast til Kanaríeyja frá Grænhöfðaeyjum þar sem það er nú statt. Greint var frá því í vikunni að 3 farþegar hefðu látist líklega af völdum handaveiru, 7 hafa veikst og handaveira hefur verið staðfest á 2 þeirra. Alls erum 150 borð frá 23 ríkjum. Samkvæmt ferðaáætlun skipsins var von á því hingað til lands í lok mánaðar en ekkert verður á því ef markað má þessar nýjustu fregnir. Og í dag verður norðaustanátt yfirleitt 8 til 13 metrar á sekúndu á landinu, áfram él á norðan og austanverðu, en bjarta mestu í öðrum landshlutum. Seint í dag eru líkur á stöku skúrum á sunnanverðu landinu og einkum syðst. Hiti nálægt frostmarki norðan og austanlands en 3 til 7 stig sunnan og suðvestan til yfir daginn. Og fréttir verða næstaður á bylgjunni klukkan 9 en þanga til finnið allt þessi mál og fleiri á vefnum okkar vísi.
2: Eitthvað einfalt og gott í kvöldmatinn? Hvað með Ali kjúklingabringuborgara? Verði þér að góðu. Ali kjúklingabringuborgara.

0: magnaðar minningar
1: á gullbylgjunni.
2: Ekki láta neitt koma þér á óvart. Þín yfirsýn í appinu. Íslandsbanki.
3: Vertu klár fyrir sumarið með vinnupöllum. Álpallar, stálpallar, sala og leiga á vaffpallar.is.
1: Vertu með kropp í sumar. Það komið nýtt bíókropp með piparbrjósik. Nói Sirius.
4: Miðnætur sprengja. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Optical Studio Kringlunni.
5: Þú færð hylki í prentaraðinn hjá okkur. Skrifstofuvörur Skútuvogi. Skrifstofuvörur.is. Við sendum með dropp og póstinum allt land.
6: Nú geturðu borgað með NetGiro í Atlantsolíu appinu. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
7: Á meðan þú ströggla við tækni sem stendur ekki undir þínum kröfum, verðum við hér. Því hjá Húsgvarna höfum við fullkomnað garðsláttinn með slátturróbót í 30 ár. Gerðu það rétt með Húsgvarna. MHG-verslun víkur hvar við átta.
8: Betri svefn yfir 75 ár og nú á afmælisverði. Fyndu þinn drauma stað í íslensku heilsurúmi frá Vók fyrir heimilið.
9: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
10: Við hjálpum þér við val á varmadælum. Gastech, vaknaða nýju, gastech.is.
11: Bókaðu sól í sumar. Bókaðu sól og sand á milli tanna á sumarferðir.is.
12: Eldaðu besta bitana þorskinum sama hvert tilefnið er. Skoðaðu uppskriftirnar á bestibitin.is. Samherji.
13: Hvað í matinn? Eldum rétt.
14: Útsala í Raflandi. Raftæki frá gæðaframleiðendum á glæsilegu tilboði. Skoðaðu úrvalið á rafland.is eða kíktu við í verslun okkar í Síðumúla 2. Rafland. Betra borgar sig.
15: Á að smíða pall í sumar. Gerum þetta saman. Bíkó.
16: Varahlutir, olíur, efnavörur, ferðavörur og alls konar fyrir bílinn. Stilling.
17: Besti tíminn fyrir góð málefni. Besti tíminn fyrir samtök, styrktarfélög og réttindabaróttur. Besti tíminn fyrir allt sem skiptir máli. Besti tíminn okkar allra. Í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
18: Hvernig vaknaði þú í morgun? Komdu á dínu daga í Dorma og saman finnum við draumarúmið þitt með 20% afslætti. Dorma. Láttu drauminn rætast.
19: Mest keyptu byssuskápar á Íslandi. Til á lager og til afgreiðslu strax. Veiðihornið Síðumúla. Veiðihornið.is.
20: Nýr MGS6. Rafmögnuð hönnun, tækni og þægindi. BL Sæfaröða.
21: Ég vil fisk á diskin minn, takk. Fiskbúðun Hafberg.
22: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Fyndu allt sem þarft innan tísku, barnaveru, íþróttar, snyrtiveru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
23: Okkar meyjar, okkar teyjar, okkar út í eyjar. Okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is.
24: Hollur og heiðalegur matur. Spýran. Garðheimum.
25: Bílrúður. Bílrúður. Bílrúður. Pólsen. Skeifinu 2 og Heyrjarhöfða 9.
26: Rafmagnsspottar. Novitec vandaðir finnskir rafmagnsspottar á frábæri vortilboði. Alltaf 530 krónur afsláttur. Normex.is.
27: Mæ til heiðurs mömmum í Sky Lagoon. Fögnum, mömmum, stjúpmömmum, tengdamömmum, öllum mömmum í Sky Lagoon.
28: Heilsa skiptir máli, svefn skiptir máli, svefn og heilsa með þér inn í daginn.
29: Bestu lög allra tíma.

0: gotaldi smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Fleiri hestöfl í heyskapinn. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo.
2: Herri, hvernig væri að hækka þessi útvarpinu? Hvernig hljóma rafbíl? BL.
3: Ég heiti Pétur Marteinsson. Ég vil byggja borg sem gerir okkur stolt. Sterk velferð, stolt Reykjavík. Kjósum samfylkingu.
4: Hvað betra en að muna eftir sparinestun í skólanum? Jú, að muna eftir sparinestun í skólanum með 50 milljónir í vasan. Hafðu heppnina með þér. Alla fimmtudaga. Happdrætti DAS.
5: Leigusamningurinn þinn er að öllum líkindum skráningaskildur. Það bara einfaldast að gera samningin inn á myiglu.is því þar fer hann beint til húsnæðis og mannvirkjastofnunar.
6: Lavor kraftmiklar háþrýstidælur fyrir kröfuharða. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
7: Snickers vinnuföt færðu hjá Hagi EHF Stórhæða 37 í vefverslun okkar Hagi.is og í öllum verslunum Bíkó.
8: Garðsláttur, trjáklippingar og trjáfellingar, þökulagnir eða pallasmíði. Við gerum þetta allt. Garðaþjónusta Íslands. Garða.is.
9: Náðir þú 8 klukkustunda svefni í nótt? Njóttu þess að vakna tilbúin í daginn. Betra bak leggur grunn að góðum degi.
10: Kannaðu nýjan keim í garðinum matöll. Hér Smáralind.
11: Bætt, bættari, bættust. Bótaréttur.is innheimta slysa og skaðabóta.
12: Þá styttist nú aldeilis í fermingarnar maður og þá mæli ég sérstaklega með því að fólk kíkja þess í partíbúðina í Skeifunni.
13: Nú stór vorhengindning framundan. Tökum hressilega til í Reykjavík. Tækifærið núna.
14: Miðflokkurinn.
15: Hvernig væri húsið með rauðri álklæðningu, grænum panel, grárri trapesu eða bara blöndu? Kíktu á limtrévirnet.is og sjáðu hvernig húsið þitt gæti litið út með klæðningunni okkar. Limtrévirnet.
16: Það komið að því.
17: Hjólhýsasýning. Hjólhýsasýning helgina. Vikurverk. Allt í ferðalagið.
18: Ekki allt plast með skilagjaldi. Kynntu þér hvað má og hvað má ekki á endurvinnslan.is.
19: Nú stofu dagar í húsgagnahöllinni. Glæsilegir sófar, hægindastólar, mottur og falleg húsgögn með 20% afslætti. Húsgagnahöllin.
20: Vissið þú að á sumrin slitna vetradekk hraðar en sumardekk? Fáðu aðstoð reyndara fagmanna við að velja bestu dekkin fyrir bílinn þinn hjá Nestekk.
21: Miðnætur sprengja. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Optical Studio Kringlunni.
22: Miðnætur sprengja í Kultúr og Kultúrmenn. Í dag eru allar vörur á 20% afslætti. Kultúr og Kultúrmenn Kringlunni.
23: Arbesko Tech. Vinnuskór sem eru léttir, öruggir og þægilegir allan daginn. Dynjandi skefinni 3, dynjandi.is. Ævintýri fyrir alla fjölskylduna.
24: I am after all a sheep detective.
23: Spæjarasauðirnir. Fyndin og spennandi ráðgáta í sveitinni.
24: Our shepherd was murdered.
23: Sýnd með íslensku og ensku tali. Væntanlega í bíó 7. maí.
25: Góðan daginn. Svafstu vel í nótt? Svefn og heilsa skiptir

reynsluaktu nýjum BZ4X hjá næsta viðurkennda söluaðila Toyota strax í dag. Toyota. Förum lengra fyrir

0: Þjónusta við uppbyggingu.
1: Er komin tími á nýja glugga? Hágæða danskir gluggar frá Rational og Velfak á frábæru verði. Húsasmiðjan.
2: Áttu von á gestum? Vandaðir svefnsófar með heilsudínu. Betra bak.
3: Þakefni, þakefni, þakefni. Engin verðhækkun á þakefni út maí. Tryggðu þér þakefni á frábæru verði í dag. Þakefnasala Íslands.
4: Hvernig hljóma rafbíl? BL.
5: Við höfum komið að og gengið gegnum fjölda stóra atburða í tímans rás og alltaf staðið við skuldbindingar okkar. Allians. Tryggir þína framtíð.
6: Þú þarft ekki að fara á marga staði til að þrýfa bílið þinn. Þvottur og hraðþrýfað innan. Bílaþvottastöðin Lindin, Bæjalinn 2. Bíllinn sinn á það besta skilið.
7: Eitthvað hefur gerst á afskektum sveitabæ.
8: Wake up!
7: Og nú þurfa óvæntir rannsóknaraðilar að leysa málið.
8: He's not moving.
7: What? Spæjara sauðirnir. Væntal í bíó 7. mæ.
9: Golfúr, fjarlæðamælir, höggreinir eða kylfutappar. Golflínan frá Garmin fæst hjá okkur. Garmin búðin ögurhvarfi, garmin.is.
10: Nýr Honki EHS5. Glæsileg hönnun, 100% rafmagn, fjórhjóladrifin, kraftur og luxus. BL Sæfarhöfða.
11: Sælen næðisrými. Ný kynslóð. Komdu og prófaðu. Hýsland skeifinni 8. Hýsland.is.
12: Hvað í matinn? Ómótstæðilega stökt grísasnitzel með brúnni sósu, rásalati og kartöflum. Eldum rétt.
13: Þú færð Boss bremsuluti í Kemi tunguhálsi 10. Ekki velja bara eitthvað. Veldu Boss.
14: Vera er þín alla tíð. Tímalaus hönnun sem erfist á milli kynslóða. Vera design.is.
15: Ræfingur. Kalkútt skinka, stökt bacon, bráðinastur, ferskt grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.
16: Fjölbreytta sparnaðarleiðir á spar.is. Sparisjóðurinn fyrir þig og þína.
17: Hjá Nestek færðu ráðleggingar fagmanna hvaða dekk henta þínum bíl best. Pantaðu tíma á nestek.is og við sjáum rest.
18: Til sölu notaðar og nýjar vélar í góðu ástandi með 3 mánaða ábyrgð. Fjármögnun í boði til alltaf 6 mánaða án vaxtakostnaðar. Fyrir nánar upplýsingar hringdu í síma 565 46 46. Armar.
19: Ég heiti Axel á Hugge. Ég setti upp vegg á kaffihúsinu mínu og það kostaði 236 dagi bið.
20: Þessu ætlum við að snúa við. Viðreisn í Reykjavík.
21: Klukkan 9, Gunnar Reynir Valþórsson segir fréttir á bylgjunni. Meiri hluti stjórnskipunar og eftirlitsnefndar leggur til breytingar á tillögu utanríkisráðherra að spurningu í þjóðaratkvæðagreiðslunni aðild að viðræður við Evrópusambandið og vill að svarmöguleikarnir verði aðeins einfalt já eða nei. Meiri hluti segir í umsögn sinni tillögu til þingsályktunar þjóðaratkvæðagreiðslu framhald viðræðna aðild Íslands að Evrópusambandinu að það sé mat meiri hlutans að stoðum hafi ekki verið rennt undir þá fullyrðingu að draga verði í efa að umsókn Íslands aðild að ESB sé enn í gildi. Bentir á að framkvæmdastjórn Evrópusambandsins hafi staðfest þann skilning stjórnvalda á Íslandi að umsóknin sé enn í gildi. Hins vegar þurfi einnig að horfa til þess að gild umsókn feli ekki sér vissu að hægt verða hefja viðræður það sem frávar horfið, það að segja að unnt sé að viðhalda afrakstri aðilda viðræðuna sem framfór á árunum 2009 til 2013 að fullu. Tillaga meiri hluta nefndarinnar því eftirfarandi á Ísland að hefja á ný aðildarviðræður við Evrópusambandið. Tillaga utanríkisráðherra hljóðaði hins vegar upphaflega á að halda áfram viðræðum aðild Íslands að Evrópusambandinu. Og minni hlutin í nefndinni svo einning með tillögu, hún á þennan veginn á Ísland að ganga til aðildarviðræðna við Evrópusambandið. Olíuverð á heimsmörkuðum hefur lækkað lítillega það sem afi degi eftir að Donald Trump Bandaríkja forseti greindi frá því að hann hefði ákveðið að fresta boðuðum aðgerðum sínum, þar sem Bandaríkja hefur átti að fylgja skipum í gegnum Hormúzsund. Aðeins tókst að koma tveimur flutningaskipum í gegnum sundið og höfðu Íranir hótað því að gera árásir á öll sem það myndi reyna. Þá sögðu þeir áætlunina vera skýrt brot á því vopnahléi sem lýst hefur verið á milli ríkjana. Nú hefur Trump sem sagt frestað aðgerðum sínum og segist vongóður að hægt verið að semja við Írani endan og átakana í nánustu framtíð. Brent olían svo kallaða lækkaði tæp 2% í morgun á Asíu mörkuðum. Fyrir í vikunni hafði verðið þó farið upp 6% eftir yfirlýsinga Trumps og ef litið til vers olíuversins eins og það var fyrir árásir Bandaríkjanna og Ísraela á Íran og Líbanon hefur tunnan að brent olíu hækkað helming. Formaður félags íslenskra atvinnuflugmanna segir engar aðgerðir í gangi á vegum félagsins og formaður flugfreyja tekur í sama streng en í gæru var greint frá því að flugi með vél Icelandair til Kaupmannahafnar hefði verið aflýst með skömmu fyrirvara þar sem ekki tókst að manna áhöfn. Icelandair á í kjaraviðræðum í FIA og flugvirkja og fór fyrsti fundur fram hjá sáttasemjara í gær. Næsti fundur er síðan boðaður á fimmtudag. Jón Þór Þorvaldsson formaður FIA segir að engar aðgerðir séu í gangi af þeirra hálfu. Flugið hafi aðeins verið fellt niður vegna þess að ekki tókst að fá flugmenn til verksins. Berglind Kristoffersdóttir formaður flugfreyja segir uppakomuna heldur ekki tafa með þeirra kjaraviðræðir að gera en þar eru samningar einnig lausir. Forstjóri Icelandair, Bogi Nils Bogason, sagði svo í samtali við fréttastofu í gærkvöld að hann hafi heldur enga trú á því að þetta tengist með nokkrum hætti en það væri afar óskynsamlegt ef starfsfólk væri að valda fyrirtækinu tjóni og viðskiptavinum óþægindum, ekki síst á tímum þegar aðstæður séu mjög krefjandi í flugrekstri út af hækkun á eldsneytisverðinu. Og fréttir verða næstaður á bylgjunni klukkan 10, þangað til finnið allt þessi mál og fleiri á vefnum okkar Vísi.
4: Fulleldaðu Ali sous-vít kjúklingabringurnar eru hollur og fljótlegur kostur eftir annasaman dag. Einfalt og gott frá Ali.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Ekki láta neitt koma þér á óvart. Þín yfirsýn er í appinu. Íslandsbanki.
3: Brotist var inn í bílskúr. Tveimur byssum stolið. Byssuskápar í úrvalið til afgreiðslu strax. Veiðihornið Síðumúla. Veiðihornið.is.
4: Baðlínan. Heildarlausnir í baðherbergjum. Baðlínan.
5: Útsa

0: Götuhlaup samtakana 78 verður haldið 16. maí næstkomandi. Litríkt og gleðilegt götuhlaup með skemmtilegum uppákomum á leiðinni. Skráðu þig á hamingjuhlaup.is og vertu með. Horfðu á enska boltan og allt sem honum fylgir á Sýn Sport. Það meira sport að vera með Sýn.
1: Allt til hreinsunar á vatni, síur, síuhús og ufafljós. S-Hermann, Kyrjarhöða 2 og s-hermann.is.
2: Þrýfum garðinn saman. Bíkó.
3: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is.
4: Doktor Leðurkassin er íslensk framleiðsla og innheldur allt sem leðrið þitt þarf til að vera hreint og vel nært, hvort sem í bílnum eða á heimilinu. Doktor Leður, bestur í leðri.
5: Ekki sækja að þú talar ekki við hesta. Landbúnaðarháskóli Íslands er háskóli lífs og lands. Sæktu fyrir 5. júní.
6: Góðan daginn. Svefn og heilsa skilar þér brosandi út í daginn.

0: lög allra tíma.
1: Gullbylgjan. Fleiri hestöfl í heyskapinn. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo.
0: Nóakropp sumarsins mætt. Nýtt bíókropp með piparbrjósik. Þú bara verður að smakka. Nói Sirius.
2: Halló, þetta Raggi of Moses and Men og við ætlum að halda tónleika í Kaplakrika 17. oktober. Miðasala á tix.is.
3: Arion, Vörður og Stefnir láta fjármál og tryggingar vinna saman þannig að viðskiptavinni njóti þess í betri þjónustu og betri kjörum. Arion, Vörður og Stefnir.
4: Rafmagnsspottar. Novitec vandaðir finnskir rafmagnsspottar á frábæri vortilboði. Alltaf 530 skrona afsláttur. Normex.is.
5: Hjarta Hafnarfjörðar í samstarfi við Bylgjuna og Gull áfengislaus kynnir. Viðburðir sumarsins eru komnir í sölu. Botleðja, Birna Rún og Villi Braga með uppistand. Miðasala á bæjarbíó.is.
6: Gluggaþvottur. Glersýn.
7: Þú finnur reiðhjól fyrir börnin í Bíkó.
8: Fíbó baðplöturnar fast hjá Þótt Þorgrímsson Ármúla.
9: Sumarið er núna. Við græjum dekkin fyrir þig. Nesdekk. The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
10: Góðan daginn. Það er tvennt sem skiptir þig máli. Svefn.

0: Nú eru danskir dagar í Hagkaup.
1: Nýr og breyttur fjörður. Verslanir, veitingar og þjónusta. Allt á einum stað. Fjörður Verslunarmiðstöð í hjarta Hafnarfjörðar.
2: Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að velja málefni. Besti tíminn til að hafa áhrif. Besti tíminn er okkar allra. Í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Flísahellur er góð lausn fyrir svalirnar og garðinn. Þær færðu í vitt flísaverslun.
4: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá sín finnurðu þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sín.is.
5: Sólarraflur með áföstum festingum á sumartilboði fyrir húsbíla og hjólhýsi. Skorri.is.
6: Mest keyptu byssuskápar á Íslandi. Til á lager og til afgreiðslu strax. Veiðihornið Síðumúla. Veiðihornið.is.
7: Miðnætur sprengja. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Optical Studio Kringlunni.
8: Hvað í matinn? Ómótstæðilega stökt grísasnitzel með brúnni sósu, rásalati og kartöflum. Eldum rétt.
9: Álfasala S.A.A. 7. til 10. maí. Þegar við styðjum, birtir til.
10: Klukkan 10, Gunnar Reynir Valþórsson segir fréttir á bylgjunni. Stefnt er að því að Icelandair drægi úr framboði sín á flugferðum 5% í haust til að bregðast við snörpum verðhækkunum á eldsneyti. Flugfélagi hefur þegar dregið úr framboði, hækka fargjöld og kostnaðaraðhald hefur verið beitt vegna hækkananna. Verð á þotueldsneyti hefur rokið upp vegna hernaðaraðgerða bandaríkjamanna og Ísraela í Íran og viðbragða klerkastjórnarinnar þar við þeim. Óvissa ríkir enn hvort framhald verða átökum þar. Icelandair hefur þegar brugðist við hækkun eldsneytisverð með því að draga saman seglin á ýmsan hátt. Dregið var úr flugframboði 2% á öðrum ársfjórðungi, auk þess sem fargjöld voru hækkuð og skorið niður í rekstri. Í tilkynningu til kauphallar í morgun haft eftir Boga Nils Bogasyni, forstjóra Icelandair, að félagið vinni nú að því að draga enn frekar úr framboði 5% það bil í haust. Þá sé frekari aðlögun á flug áætlun til skoðunar, þar á meðal á að flýta mögulegri útfösun á Boeing 757 vélum sem séu ekki eins sparneitnar og nýrri tegundir. Icelandair hefur undanfarið unnið að því að skipta yfir í evróskar Airbus farþegaþotur. Meiri hluti stjórnskipunar eftirlitsnefndar hefur lagt til breytingar á tillögu utanríkisráðherra spurningu í þjóðaratkvæðagreiðslu aðildarviðræður að Evrópusambandinu. Svar möguleikarnir verði að samkvæmt tillögunni einfalt já eða nei. Meiri hluti segir í umsóksinni tillögu til þingsályktunar að það sé mat hans að stoðum hafi ekki verið rennt undir þá fullyrðingu að draga verði efa að umsókn Íslands aðild að ESB sé enn í gildi. Bentir á að framkvæmdastjórn ESB hafi staðfestanna skilning stjórnvalda hér á landi. Hins vegar þurfum einnig að horfa til þess að gild umsókn feli ekki sé vissum að hægt verða hefja viðræður þar sem frá var horfið. Það að segja að unnt sé að viðhalda afrakstri aðildarviðræðana sem framfóru á árunum 2009 til 2019 að til fullu. Tillaga meiri hluta nefndarinnar er því eftirfarandi á Ísland að hefja á ný aðildarviðræður við Evrópusambandið og eru svarmöguleikar já eða nei. Upphaflega tillaga ráðherra hljóðaði hins vegar á að halda áfram viðræðum aðild Íslands að Evrópusambandinu. Tillaga minni hluta nefndarinnar var svo á þennan veg á Ísland að ganga til aðildarviðræðna við Evrópusambandið en meiri hlutin hefur hafnað þeirri útgáfu. Á þeirri fórsendu að hún gefið til kynna að viðræðna séu á upphafsreit og að jafnvel að Ísland þurfa að sækja á ný. Og slökkuliðið á höfuðborgarsvæðinu hafði hraðar hendur þegar eldur kviknaði í mannlausri rútu í Laugadal í Reykjavík klukkan 5:30 í morgun. Kortir til 20 mínútur aðeins tók að slökkva eldin. Samkvæmt upplýsingu frá varðstjóra var töluverður eldur við komuna í Laugadalinn og slökkviliðsmenn á einu bíl mættu á vettvang auk sjúkrabíla en engin slys urðu á fólki. Það voru árusinir gestir líkamsrækta stöðvarana hreyfingar í Glæsibæ sem eru vitnað eldsvoðanum og sendu fréttastofu myndband sem finna má að vísi af brennandi rútunni. Og frétti vera næstsæðar klukkan 11, þanga til finnið allt þessi mál og fleiri raunar á vefnum okkar vísi.
11: Hæ, ég heiti Björg Elísa og Laugarnesskóla. 10 skólastofur á 4 árum, alltaf að flytja út á miklu.
12: Þessu ætlum við að snúa við. Viðreisn í Reykjavík.
13: Ný

0: Bylgjan.
1: Fleiri hestöfl í heyskapinu. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo.
2: Bílavarahlutir og rafgeymar frá Boss. Skoðaðu úrvalið á kemi.is.
3: Nú eru danskir dagar í Hagkaup. Gerðu vel við þig og þína með gómsætum kræsingum frá Kóngsins Köpenhavn. Hagkaup.
4: Ertu að leita nýju rúmi? Í dag, miðvikudag frá 4 til 6 er sjúkraþjálfari í verslun okkar sem aðstoða þig við val á heilsurúmi við þitt hæði. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30.
5: Leigusamningurinn þinn er að öllum líkindum skráningaskyldur. Það bara einfaldast að gera samningin inn á myiglu.is því þar fer hann beint til húsnæðis og mannvirkjastofnunar.
6: Borgin á að þjóna fólkinu, ekki þrengja að því. Tökum höndum saman og björgum borginni. Tækifærið núna.
7: Miðflokkurinn.
8: Garmin búðin kynir. Hengill Ultra í Hveragerði 7. júní. Skráði núna í 5 eða 10 kilometra og taktu þátt í hlaupa partí ársins. Skoðaðu og skráðu þig á vikingamót.is.
9: Sláði í gegn með Sindra. 15 til 20% afsláttur af völdum garverkværum í apríl og maí. Verslan í Sindra Allland og sindri.is.
10: Bílson, sérhæft og votta þjónustuverstaði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílson, Klettálsi.
11: Nú eru stofudagar í húsgagnahöllinni. Glæsilegi sófar, hægindastólar, mottur og falleg húsgögn með 20% afslætti. Húsgagnahöllin.
12: Sestu niður og safnaðu kröftum. Goði. Best í nesti.
13: Miðnætur sprengja. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Optical Studio Kringlunni.
14: Fjörukráin. Heimilismatur alla virka daga frá 11.30 til 15. Fjörukráin.
15: Kickstartaðu sumrinu með Guðskus í höllinni 30. maí. Miðar á moment.is.
16: Are you ready to roll?
17: Við höldum áfram.
18: Let the good times roll.
17: Með bestu lög allra tíma.
18: Gullbylgjan.

0: ekki að láta neitt koma þér á óvart. Þín yfirsýn í appinu. Íslandsbanki.
1: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
2: Miðnættur sprengja í Kúltúr og Kúltúrmenn. Í dag eru allar vörur á 20% afslætti. Kúltúr og Kúltúrmenn. Kringlunni.
3: Hver þarf lögreglu þegar kindurnar eru með betri yfirsýn?
4: What is that?
5: I think it's a road.
4: But what is it made of?
5: Well, not grass, I can tell you that.
3: Ný spennandi og bráðskemmtileg ráðgáta. Spæjarasauðinir. Væntali í bíó, 7. mæ.
6: Yeah! Bella Italia. Við eigum allt sem þarf fyrir alvöru ítalska veistlu. Krónan. Til í ítalskt.
7: Hafðu það stillanlegt og þægilegt fyrir þínar bestu stundir. Betra bak.
8: Lifandi tónlist alla fimmtudaga. Bjórgarðurinn. Þórunartúni 1.
9: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
10: Allt til hreinsunar á vatni. S-Hermann, Hyrjarhöða 2 og S-Hermann.is.
11: Kannaðu nýjan keim í garðinum matöll. Hér Smáralind.
12: Nýr og alrafmagnaður Kia EV2. Frumsýndur á laugardag milli klukkan 12 og 4. Askja.
13: Miðnætur sprengja. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Optical Studio Kringlunni.
14: Vor tilboð á veiðvörum í Vesturöst. Vesturöst.is.
15: Sjáumst á Drunk Rabbit á eftir. Erum í Austurstræti 3.
16: Bestu lög allra tíma.
17: Í allan dag þessi gömlu móður. Gullbylgjan.

0: leita nýju rúmi? Í dag miðvikudag frá 4 til 6 er sjúkraþjálfari í verslun okkar sem aðstoða þig við val á heilsurúmi við þitt hæfi. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30.
1: BL Plus Cleansing Balm. Fyrsta skrefið að sterkari húð. Blue Lagoon Skin Science.

0: Taktu spjalli við þjónustu fulltrúa sparisjóðsins og farðu við fjármálin. Nánar á spar.is. Sparisjóðurinn fyrir þig og þína.
1: Hvernig hljóma rafbíll? BL
2: Grænir dagar. Alltaf 40% afsláttur af öllum garðhúsgögnum. Jysk. Góð tilboð.
3: Álfasala S.A.A. 7. til 10. maí. Þegar við styðjum, birtir til.
4: Hvernig vaknaði þú í morgun? Komd á dínu daga í Dorma og saman finnum við draumarúmið þitt með 20% afslætti. Dorma. Láttu drauminn rætast.
5: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
6: Fjölskyldudagur í Bónus Máratorgi á laugardaginn. Smakk, ís, blöðrur og andlitsmáling frá klukkan 2 til 4. Bónus. Með þér í liði.
7: Miðnætur sprengja. 20% afsláttur af öllum vörum í allan dag. Kompanís Kringlunni.
8: Klukkan 11, Gunnar Reynir Valþórsson segir fréttir á bylgjunni. Utanríkisráðherra Írana segir að ríkisstjórn landsins muni eingöngu samþykkja sanngjarnt og víðtækt friðarsamkomulag við Bandaríkin. Íranir ætla að standa vörðum lögmæta réttsinn og hagsmuni. Starfsmenn Hvíta hússins segja að samkomulag við Írani hafi aldrei verið líklegra heldur en akkurat nú. Abbas Araghchi, utanríkisráðherra Írans, fundaði í morgun með Wang Yi, utanríkisráðherra Kína. Á þeim fundi mun Wang hafa sagt kollega sínum að kínverjar hefðu nú miklar áhyggjur af átökunum við Persaflóa og að yfirgripsmikið vopnahlé væri nauðsynlegt og það strax. Átökin mættu ekki blossa upp á nýjan leik. Íranir hafa lokað Hormúsundi frá því Bandaríkjamenn og Ísraelar hófu árásinn á landi fyrir rúmum tveimur mánuðum með árásum á flutningaskip og hótunum árásir hafa siglingar í gegnum sundi nánast alfarið stöðvast. Við hefðbundnar kringustæður fer 50% af allir olíu heimsins sundið auk annara mikilværa afurða og aðfanga. Af þessum völdum hefur eldsneytisverð í heiminum hækkað mjög. En bólar ekkert á nýrri ríkisstjórn í Danmörku eftir þingkosningar sem voru haldnar þar í mars. Allt stefnir í að stjórnarmyndunina verði þetta nú verið það lengst í sögunni. 43 dagar eru nú liðnir í dag frá þingkosningunum en lítið er enn að frétta af stjórnarmyndun. Mette Frederiksen, starfandi forsætisráðherra og leiðtogi jafnaðarmanna sem fer með stjórnarmyndunar umboði hefur undanfarna daga aðeins fundað með Lars Løkke Rasmussen, leiðtoga Moderaterna. Hvorki fulltrúum sósíalíska þjóðarflokksins, róttæka vinstriflokksins, einingalistans, nýja valkostsins hefur verið boðið til viðrannana. Frederiksen og Rasmussen hafa verið tíðir gestir á fundum undanfærið hins vegar. Fyrra meti við lengstu stjórnarmyndunar viðræður í Danmörku var sett eftir síðustu þingkosningar árið 2022. Þá tilkynnti Frederiksen nýtt stjórnarráð sitt 42 dögum eftir kosningar. Ríkisstjórnin sú var þó ekki formlega mynduð fyrir hann að 44 dögum liðnum. Stefnt er að því að Icelandair muni draga úr framboði á flugferðum 5% í haust til að bregðast við snörpum verðhækkunum á eldsneyti. Flugfélagið hefur þegar dregið úr framboði, hækkað fargjöld og beitt kostnaðar aðhaldi vegna hækkananna. Verð á þotu eldsneyti hefur rokið upp vegna hernaðar að gera Bandaríkjamanna og Ísraela í Íran og viðbræða klerkastjórnarinnar við þeim. Óvissa ríkir enn hvort framhald verið á þeim átökum eins og áður var komið inn á. Æslandi hefur þegar brugðist við hækkun eldsneytisverðs með því að draga saman seglin og ýmsan hátt. Þannig var dregið úr flugframboði 2% á öðrum ársfjórðungi auk þess sem fargjöld voru hækkuð og skori niður í rekstri. Við ræðum þetta mál nánar við forstjóra Æslandir í hádegisfréttum okkar. En frétti vera næst sagðar á bylginni klukkan 12. Þangað til finnið allt þessi mál og fleiri á vefnum okkar Vísi.

0: allra tíma á Gullbylgjunni.
1: Gullbylgjan. Love is a burning thing.

0: ískaldir smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Fleiri hestöfl í heyskapin. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo.
2: Áttu eftir að vera svolítið mikið í Mexíkó í sumar. Sí, borða besta guacamole í heimi. Sí, fara á alla HM leikina í sumar. Sí, sí, áttu eftir að kaupa miða. Nú stefnir hann í 1800 milljónir. Víkinglottó, alla miðvikudaga, senjóres í senjóras.

0: Verið velkomin á opið hús frá klukkan 12 til 14, helgina 9. og 10. maí í Hnjúkamóa 14 til 16 í Þorlákshöfn. Stofnhús.is
1: Þegar ég segi net, segið þið gíró. Þegar ég segi þægileg, segið þið greiðslulaust. Þægileg! Akkurat. Atlantsolja, app lykillinn að lægra verði.
2: Ævintýri fyrir alla fjölskylduna.
3: Wake up!
2: Spæjarasauðirnir. Fyndin og spennandi ráðgáta í sveitinni.
4: He's not moving.
2: Komin í bíó.
5: Eldum saman í kvöld. Eldum rétt.
6: Horfðu á bestu deildina á Sýn Sport. Það meira sport að vera með Sýn.
7: Íslensk heilsurúm á afmælisverði í vók fyrir heimilið.
8: Skiptu aðeins umhverfi og nýttu þér úrval áfangastaða og flugtíma okkar til Skandinavíu. Spásseraðu hugguleg stræti, njóttu skapandi listasennu eða leiktu við þitt innra barn í Tívolí. Æslandir.
9: Astasan þinn frá iSerbs veitir einstaka vörn gegn geislum sólar. Taktu Astasan þinn með í sólina og húðin verður sterk og glóandi. Öfluvirkni með íslensku Astasan þinn frá iSerbs.
10: Það gott að heyra. Heyrn.is, Kópavogi.
11: Það opnar klukkan 11, alla daga, á Lebowski bar.
12: Miðnætur sprengja. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Optical Studio, Kringlunni.

0: magnaðar minningar
1: á gullbylgjunni.
2: Ekki láta neitt koma þér á óvart. Þín yfirsýn er í appinu. Íslandsbanki.
3: Baðlínan. Heildarlausnir í baðherbergjum. Baðlínan.
4: Snickers vinnuföt færði hjá Hægi EHF Stórhæða 37 í vefverslun okkar hægi.is og í öllum verslunum Bíkó.
5: Risa afmælisblað Bauhaus er komið út. Fyndu bestu tilboðin á verkfærum, parketti og fleiri vörum á afmælistilboðin. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
6: Þú færð hylki í prentaraðinn hjá okkur. Skrifstofuvörur Skútuvogi. Skrifstofuvörur.is. Við sendum með dropp og póstinum allt land.
7: Við fögnum 75 árum með frábæru verði á heilsurúmum. Vók fyrir heimilið, Síðumúla, Akureyri og á vók.is.
8: Á subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á subway.is.
9: Spjótlyftur, skæralyftur og skotbómulyftarar. Öruggar og traustar vélar. Nánar upplýsingar á armar.is eða í síma 565 46 46. Armar.
10: Í Æsver Magasín finnur við heilan heim af vönduðum útivistafatnaði, skóm og fylgjulutum. Æsver. Þín útivist, þín ánægja.
11: Komdu skoðaðu Jack. Nýtt og spennandi rafbílamerki á Íslandi. Suzuki Skeifunni 17.
12: Powerade kynir, hengill Ultra í Hveragerði 7. júní. Alþjóðleg hlaupaveisla með vegalengdir við allra hæfi, expo-sýning, götugrill og gleði. Skoðaðu og skráðu þig á vikingamót.is.
13: Garðurinn býður. Við eigum allt sem þú þarft í Bíkó.
14: Allt til hreinsunar á vatni, síur, síuhús og ufafljós. S-Hermann, Hyrjarhöða 2 og s-hermann.is.
15: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
16: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
17: Nýr Toyota BZ4X er 100% rafmagnsbíll sem hentar fullkomlega við íslenskar aðstæður. Já, straumar geta svo sannarlega ræst. Toyota, förum lengra fyrir alla.
18: Nú eru stofudagar í húsgagnahöllinni. Glæsilegir sófar, hægindastólar, mottur og falleg húsgögn með 20% afslætti. Húsgagnahöllin.
19: Ertu á leiðinni norður? Mundu eftir því að bóka aðgang hjá okkur í skóarböðin á forestlagun.is. Hlökkum til að sjá þig.
20: Fujitsu varmadælur. Gastech. Vaknaða nýju. Gastech.is.
21: Kickstartaðu sumrinu með guskus í höllinni 30. maí. Miðar á moment.is.
22: Varahlutir í vörubíla, vagna og rútur. Vélanest.is.
23: Dýpri svepp, mýkri snerting, Bambus frá Lindesign. Nú gott svottað.
24: Þú fær réttu efnin í allar múrviðgerðir hjá okkur. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
25: 30% afsláttur. Hágæða margskipt gler frá Essilor. Augað kringlunni.
26: Fulleldaði kjúklingurinn frá Ali sparar dýrmætan tíma fyrir önnum kafið fólk. Einfalt og gott frá Ali.
27: Byssuskápar og verðmætaskápar í úrvali á vesturöst.is. Vesturöst, sérverslun veiðimannsins.
28: Breaks over, pásan búin. Við höldum áfram með bestu lög allra tíma.
29: Gullbylgjan.

0: you on the internet? Isn't that for techno geeks with spreadsheets?
1: Við höfum ákveðið að fá okkur svona innranet. Þú getur hlusta núna á bylgjan.is. Gullbylgjan.

0: komumst hraðar á milli staða. Það svo margt sem hægt að gera strax. XD Reykjavík.
1: Sumarið í Laxdal. Sumarfrakkar og stillhreitt fatnaður í veislurnar. Komdu við hjá okkur og láttu okkur stjana við þig. Fagleg og persónuleg þjónusta. Laxdal Skipholti, laxdal.is.
2: Hér svarið við smurningunni. Nýttu þér sérkjör á smurþjónustu hjá viðurkendum þjónustuaðlum Toyota til 22. maí. Toyota. Engin vandamál. Bara lausnir.
3: 30% afsláttur af tvöföldu einangrunargleri til 15. maí. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
4: Meistaradeildin, ekki gleyma ídýfunni. Voga ídýfa, gerir allt betra.
5: Það komið að því.
6: Hjólhýsasýning. Hjólhýsasýning helgina. Vikurverk. Allt í ferðalagið.

0: 10% afslætti. Dorma, láttu drauminn rætast.
1: Gælibox, dúkur í fortjaldið og neyslugeymar í ferðavagnin. Bílanaust og bílanaust.is.
2: Kynntu þér Vaffpjavaff lífeyristrygginguna á vaffpjavaff.is. Framtíð sem þú getur treyst á.
3: Það meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.
4: Grænir dagar. Alltaf 40% afsláttur af öllum garðhúsgögnum. Jysk. Góð tilboð.
5: Ég þarf að láta skipta þak. Hver gerir það?
6: Bygging og viðhald.
5: Gluggarnir mínir leka. Hverjir laga það?
6: Bygging og viðhald.
5: Hvar get ég fengið frítt verðmat?
6: Bygging og viðhald. Bygging og viðhald, frítt verðmat og fagleg þjónusta.
7: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Fyndu allt sem þarft innan tísku, barnaveru, íþróttar, snyrtiveru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
8: Gleðilegt sumar. Vor tilboð á vöðlum, skóm og veiðigræjum í veiðihorninu Síðumúla 8. Veiðihornið.is.
9: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
10: Það ekki nóg að komast langleiðina. Stemdu á toppin. Goði. Best í nesti.
11: Lífgaðu upp á pallin með Kjörvara. Íslensk framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.
12: Flísahellur er góð lausn fyrir svalirnar og garðinn. Þær færðu í vitt flísaverslun.
13: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is.
14: Við skiptum bílrúður. Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjahöfða 9.
15: Sendum meiri hlutan í verðskulda frí og byggjum nýja Reykjavík á réttlátum grunni. Tækifærið er núna.
16: Miðflokkurinn.

0: Ráðherra segir breytt verklag skýra hærri tölur í nýframkonu áhættumati þingmaður segir meiri hlutinn ekki ná tökum á fjármálunum. Margt sagt benda til þess að samkomulag sé í sjónmáli í viðræðum Írana og Bandaríkjamanna olíuverð lækkaði örlítið í morgun. Æslandi ætlar að draga framboð saman 5% í haust vegna hækkandi eldsneytisverðs. Frjósemi stendur í stað hér á landi hefur ekki verið minni frá því mælingar hófust fyrir rúmum 170 árum. Það risakvöld framundan í bónusdeildinni í körfubolta þar sem undanúrslitin klárast með tveimur oddaleikjum. Norðaustanátt og él en yfirleitt bjart veður sunnan og vestan til líkur á stöku skúrum síst á landinu í kvöld. Komið sæl. Það komið hádegisfréttum hér á bylgjunni Gunnar Reynir Valþórsson les. Fjármálaráðherra segir breytt verklag útskýra hærri tölur í áhættumati þar sem metin hættan á hvort útgjöld ráðuneytanna verði umfram fjárheimildir. Í minnisblaði sem lagt var fyrir fjárlaganefnd segir að heildar fjárhæð áhættu á þessu ári séu 57 milljarðar, Smári Jökull.
1: Minnisblað fjárlaga og greiningardeildar var sent fjárlaga nefnd þann 24. apríl. Þar kemur fram að áhættumat fyrir árið 2026 sem fjármála og efnahagsráðuneyti tók saman bendi til þess að lagaákvæði framkvæmt fjárlaga sé ekki fylgt eftir. Jafnframt að heildar upphæð áhættu á að útgjöld verði umfram fjárheimildir séu 57 milljarðar. Fjármálaráðherra segir ekki rétt að túlkun að þetta þýði framúrkeyrslu í fjárlögum.
2: Við breyttum sem sagt verklagi á síðasta ári það hvernig við nálgumst það að hafa eftirfylgni með framkvæmd fjárlaga og köllum eftir öllum svona hugsanlegum ófyrirséðum útgjöldum til þess einmitt að geta brugðist við þeim fyrirfram.
1: Tölurnar í ár og í fyrra séu þar af leiðandi mun hærri en árin á undan. Hann segir að með þessu verklagi sé verið að bæta eftirfylgni með framkvæmt fjárlaga.
2: Má ekki eyða neinum peningum sem alþingi sem hefur fjárveitingavaldið hefur ekki útlutað og það okkar hlutverk fjármálaráðuneytisins að gæta þess að fjárlögum sé fylgt og það verklag þolir tölverða miklar umbætur. Þessi aðgerð hluti af þeim umbótum og nú það þannig að við erum að vinna eftir því að takast á við þessar áskoranir þannig að þetta verði ekki raunveruleika.
1: Guðlaugur Þór Þórðarson, þingmaður Sjálfstæðisflokks, ræddi málið í Bítinu í morgun og sagði stöðuna alvarlega til langs og skamms tíma.
3: Ég veit ekki hvort að vísbending sé nógu sterkt orð það að við erum ekki að ná tökum á ríkisfjármálum sem nokkuð sem ríkisstjórnin lofaði aðranda kostninga að gera.
1: Daði Már segir áhættumati ekki hafa áhrif á markmið ríkisstjórnarinnar hallalaus fjárlög á næsta ári.
2: Já, ef eitthvað að þá stýður okkur í þeirri vegferð. Vegna þess að ég segja við erum að reyna þetta er einlíns aðgerð til þess að koma í veg fyrir að forsendu fjárlaga standist ekki.
1: Sagði Daði Már Kristoffersson, fjármálaráðherra.
0: Olíuverð á heimsmörkuðum lækkaði lítilega það sem afi degi eftir að Donald Trump Bandaríkjaforseti greindi frá því að hann hefði ákveðið að fresta aðgerðum sínum þar sem Bandaríkja her átti að fylgja skipum í gegnum Hormuzsund. Aðeins tókst að koma tveimur skipum í gegnum sundið og höfðu Íranir hótað því að gera árásir á skip sem myndi reyna. Þá sögðu þeir áætlunina vera skýrt brota á því vopnahléi sem lýst hefur verið á milli ríkjanna síðustu daga. Nú hefur Trump sem sagt frestað þessum aðgerðum og segist vongóður að hægt verða semja við Írani endalok átakana. Brentolían, svo kallaða, lækkaði 2% í morgun. Fyrir í vikunni hafði verðið þó hækkaði 6% eftir yfirlýsinga Trumps og ef litið þetta verðsins eins og það var fyrir árásir Bandaríkjanna og Ísraela á Íran og Líbanon hefur tunnan af brentolíu hækkað helming. Hingað Samuel Karl fréttamaður okkar mættu Samuel Ertu vongóður að samninga getur verið að nást eins og Trump að tala hversu, eða hvað hefur að fyrir sér í því?
4: Já, hann sagði þetta í gærkvöldi að þetta verið góður árangur væri búin að nást og þess vegna ætlaði hann að fresta þessu Svo sagði bandaríski miðillinn Axios frá þeim morgun vitnaði heimildamenn úr Hvíta húsinu að þar á bæ teldu menn bara eru aldrei verið nær samkomulagi Reuters tók svo undir það og með einhverju tilvísun í sem sagt embættismenn í Pakistan sem hafa verið svona miðla milli Írana og Bandaríkjamanna.
0: Þessi viðræðum hafa farið fram.
4: Já, og svo þarna var forsætisráðherra Pakistans líka sem sagði bara að hann væri vongóður langvarandi friðarsamkomulag gæti náðst.
0: Hvað eru með þá tala hvað felst í þessu
4: friðarsamkomulag? Þetta eru sem sagt Íranir, embættismenn frá Íran eru að vinna með Steve Witkoff og Jared Kushner, þarna vinur hans Trumps og tengdasinni Trumps í gegnum Pakistana því að semja bara 14 tillögur að friði og þær eru meðal annars sagðar fel í sér að Írann er hætt að auka úran í bíli allan að segja og í staðinn myndu bandaríkjamenn fella úr gildi refsiaðgerðir og viðskipta þvinganir gegn Írann og afhenda þeim eigur þeirra sem eru búin að frysta tala um marga milljarði dala
0: Kínverjar líka hafa verið að setja þrýsting.
4: Já, Kínverjar utanríkisráðherra Kína var aðeins að þrýsta á kollega sinn í Írann í morgun og segja honum að það væri þörf á nauðsynlegu sérst að langvarandi friðarsamkomulagi en það er Asía svona hvað kemur vest út úr svona lokun Hormusund sko. En samkomulagið er líka felur í sér að bandaríkjamenn myndu hætta að vera með Írann í herkví og Írann myndu þá opna fyrir Hormusund líka sko.
0: Akkurat. Leysa þessa deilu sem sett og menn eru sem sett aðeins vongóðari það nú en oftaður.
4: Já, hann virðist vera, sko, en svo rétt á hann og komin inn, þá hendi Trump í fæslu á Truth Social, það sem hann sem sagt gaf til kynna, það var voru búið að tala með filmrúti að hluta þessu væri á Írannar myndu afhenda það úrann sem eru búin að auka meira eða þurfu fyrir friðsamlega notkun kjarnorku, úranns í kjarnorku ver. Og ná, hann gefið til kynna í fæslu að ef Írannar geri það ekki, þá muni árásinnar hefist það nýju og vera miklu umfangsmeira voru áður sem myndar eitthvað sem hann sagt margóft, sko. En þetta er alveg tilinn til að vera vangóður heldur nú.
0: Eitthvað lítið allavega, sjáum hvað gerist. Takk fyrir þetta Samuel Karl og þú heldur áfram að fylgjast með þessu á vefsíðun okkar Vísi.
4: Já, takk.
0: Þessu tengd raunar allavega að einhverju leiti Æslandi er allavega að draga framboð saman 5% í haust vegna hækkandi eldsneytisverðs. Samdrátturinn verði hlutfallslega meiri í Norður-Ameríku heldur en í Evrópu. Félagið hafði þegar skorið niður framboð á öðrum ársfjórðungi, hækkað fargjöld og skoða nú að flýta útfösun á Boeing 757 þotum. Birgir Olgeirsson.
5: Hækkunum verið þótu eldsneytis hefur þegar kallað breytingar í rekstri Æslandair. Á öðrum ársfjórðungi var flugframboð skorið niður 2% og nú er unnið að frekari niðurskurið á framboði 5% í haust.
6: Við erum núna til þess að taka út flug sem við erum með fleiri neitt flug á dag og getum komið fast um að fóka á leiðarenda. En það er hlutastlega meira á Norður-Ameríku heldur en Evrópu.
5: Segir Bóginn Elís Bóasson, forstjóri Æslandair. Fargjöld hafa einnig verið hækkuð til að mæta kostnaðaraukningunni. Bogi segir hækkunina breytilega eftir mörkuðum.
6: Það er breytilega eftir mörkuðum og frýmst þess að það er eitthvað. En fargjöld hafa verið hækkað út af hærri kostnað. Það er óumflýjanlegt.
5: Segir Bogi Nils. Æslandir skoðar nú að hætta rekstri nokkra Boeing 757 farþegar þóta strax í haust í stað sumarsins 2027. Bogi Nils segir uppgjör fyrsta ársfjórðungs hafa verið gott þrátt fyrir tap og að reksturinn hafi batnað frá fyrra ári. Óvissa sé þó framundan vegna eldsneytisverðs og lausra kjarasamninga við flugmenn, flugfreyjur og flugvirkja. Bogi segir viðræðu við flugfreyjufélagi ganga vel en viðræðu við flugmenn og flugvirkja eru hjá sáttasemjara. Þá segir Bogi ekkert benda til þess að aflýsing á Kaupmannahafnarflugi í gær tengist kjaraviðræðum.
6: Þeir sem koma fram í fjölmjölum að þá kom myndi formar býja framboð, svo þetta væri ekki verkefnslega, það væri engar aðgerð í gangi og það í takt þess að ég sagði, ég trú ekki að svo sé en það engin skynsem í því við nú erum þetta aðstæður. Við erum að lífa við þessa óvissu hækkandi eldsneytisverð, við erum að bjóða frábær starfskjör auðvitað bestu á Norðurlöndunum fyrir okkar flugfólk og laun á Íslandi hefur hækkað verulega, þannig að það engin forsendur með því og engin skynsem í því að okkar starfsfólk sé að grípa til aðgerða þessum einhverju sögunum að vinna í dag.
5: Segir Bogi Nils Bóasson, forstjóri Æslandair.
0: Alls fæddust 4.387 börn lifandi 2025 hér á landi, örlítið fleiri en 2024 þegar 4.311 börn fæddust. Var að ræða 2.292 drengi og 2.095 stúlkur, sem jafngildi því að 1.094 drengir fæðist á móti hverjum 1.000 stúlkum. Frá þessu er greint á vef Hagstofunnar. Það segir einnig að frjósemi hafi staðið í stað hér á landi. Hún var nákvæmlega svo sama árin 2024 og 2025 eða 1,5 barn á konu. Frjósemi hefur aldrei verið minni frá því að mælingar hófust árið 1853. En miðaði við almennt að konur þurfa eignast 2,1 barn til að viðhalda mannfjölda. Frjósemi á Norðurlöndunum hefur minkað á undanförnum árum líkt og hér á landi og síðasta ári var fjöldi lifandi fæddra barna á hverja konu rúmlega 1,4 í Svíþjóð, 1,5 í Noregi og Danmörku og í Finnlandi var talan 1,3 börn. Þingmenn bera alla ábyrgð á því hve mikla tafir verða á talningu atkvæða og kjördi í kosningunum hér á landi. Þetta segja þeir Ólafur Þótt Harðarsson, prófessor emeritus í stjórnmálafræði og Bogi Ágústsson, fjölmiðlamaður. Ýmsar tillögur hafa verið lagðar fram sem gætu flýtt ferlinu, en ekki hafa verið brugðist við. Oddur Ævar.
7: Rætt er við þá Ólaf og Boga í nýjasta þætti hlaðarpsins kortir í kosningar í umsjón Magnúsar Sigurbjörnssonar og Péturs Ólafssonar. Þeir hafa árabil setið langar nætur í kosningasjónvarpi, þar sem þeir bíða eftir nýjustu tölum sem þeir segja tíðkist ekki í nágrannalöndum. Fyrir því séu ýmsar ástæður.
8: Þetta hins vegar seinlæti hér, það hérna nú af ýmsum ástæðum og það eru þingmenn sem bera alla ábyrgð á því. Sko, í fyrsta lagi þá líkur kosningunum klukkan 10 þegar kosningunarlögunum var breytt 2021 þá lagði sérfræðinganefnd sem hafði undirbúið þau lög þá lagði hún til að kosningunum líki klukkan 9 þá máttu þingmennir ekki heyrna og breyttu því
7: þá hafi nefndin lagt til að leyfilegt yrði að telja á kjördag það hafi hins vegar ekki verið leyft og einungis leyft að flokka atkvæði á kjördag og segir Ólafur enga skynsamlega ástæðu fyrir því að ekki sé búið að telja meirihluta atkvæða miklu fyrr þá hafi nefndin lagt til breytingar á utankjörfundar atkvæðagreiðslu og að henni líki degi fyrr en ekki sama dag og gengi til kosninga svo hefja mætti talningu utankjörfunda atkvæða fyrr Í dag sé auk þess heimilt að vera með fleiri en einn talningastað í hverju kjördæmi, en það hafi hins vegar ekki verið gert.
8: Til dæmis í norðvestur, þá voru öll atkvæðan talin í Borgarnesi og frá þess aftur ég náttúrulega frábær reynsla.
9: En ég treysti hérna, ísfinningum betur til þess að telja hendur um Borgarnesi.
8: Það er náttúrulega augljóst og það er miklu hendur að telja í Borgarnesi og líka á Ísafirði og líka á Sauðárkróki.
9: Já, já.
8: Og ég bara skil ekki að hverju bergið að þetta ekki.
7: Það sé óskiljanlegt að ekki hafi verið brugðist við þeim mikla tíma sem taki að telja atkvæði á Íslandi.
9: Og ég meina við höfum verið sko að klukkan 9 morgun eftir og bara í síðustu kosningum þegar það kemur í ljós sko í umröðu þætti í hádeginu daginn eftir. Að formaðu Framsóknarflokksins hérna er hann á þingi.
10: Að þú veist þetta og hún er brá.
9: Já, hún brá. Þetta er náttúrulega ekki nokkur bragur að sé talið með þessum hætti. Og þetta er bara íhaldsemi í þingmönnum og svona þvergirðingsháttur.
7: Sögðu þeir Bogi Ágústsson og Ólafur Þ. Harðarsson í hlaðarpinu kortir í kosningar.
0: Úr þessum úrslitum í önnur úrslit yngar Aron Guðmundsson mætti með helst á sportinu og það rísadagur framundan í þróttunum.
11: Já, heldur betur byrjum kannski bara á bónusdeild Karla það sem er á dagskrá 2 oddaleikir í undan úrslitunum hefum við kannski leika bara á Sauðárkróki það sem að Tindastóll tekur á móti stjörnun í oddaleik klukkan kortir yfir 6 í beinni útsendingu á Sýnsport Ísland 2 einvíð sem að stólarnir náði að jafna í síðasta leik í Garðabæ eftir að hafa lent 2-0 undir lið stjörnuna náttúrulega þurft að þola ýmis áföll án tveggja landslismanna Orra og Ægis Þórs og enn eitt áfalli dundi á liðinu núna skömmu fyrir þennan oddaleik þegar að Seth Leday, bandaríkjamaðurinn í liðinu, hann verður frá út tímabil eftir að hafa slitið liðbönd. Stórt verkefni framönda fyrir stjörnun og fáir sem að gefa þeim möguleika því að vinna oddaleikinn í ljósi þessara áfalla en þeir hafa heldur betur sýnt hvað í þeim býr snemma í úrslitakeppninni og ég ræddi við Baldur Þór, þjálfara liðsins áðan bara möguleikana í þessu einvígi, heyrum hvað hann að segja.
12: Auðvitað er heppnin ekki með okkur í þessu en hérna en þetta er íþróttir og það er bara svona eitt af því er að reyna að fara í gegnum hindranir og sýna ekki uppgjöf og keppa harðar þegar á móti blæs. Það er eitt af því sem að íþróttir geta kennt þér og það er eitt af því sem að maður þarf að tilengja sér ef þú ætlar að vera að keppa í þessu. Það er alltaf möguleiki, þú veist að ef þú spila körfuboltaleik er alltaf möguleiki en auðvitað er þetta náttúrulega orðið helviti þröng staða og mjög krefjandi en það þurfa allir að eiga sinn besta leik. Það er bara svoleiðis, það er ekki rúm fyrir neitt hérna, neitt bull skilur og hérna menn þurfa að spila yfir getu í einhverjum stöðum og það þarf að vera stemning og sjálfstraust og ákveðni og þá og ef þú keppir á fullu krafti skilur og nærða overperforma þú veist þá er allt mögulegt í þessari íþrótt.
11: Sagði Baldur Þór þjálfari stjörnunar nú í hinum oddaleiknum í kvöld taka Grindvíkingar á móti Val einvíð þar sem að liðin hafa skipt á höggum allt jafnt núna fyrir þennan oddaleik og ræðist þá í kvöld hvaða lið mætast í úrslita einvíðinu það er orðið ljóst kvenna megin það eru Haukar og Njarvík sem að mætast í úrslita einvíðinu það er liðin sem að mætust í úrslitunum í fyrra í einvíð sem að fór alla lið í oddaleik mjög svo spennandi tímar í körfunni
0: Hörkuspenna þar og það er líka spenna í fótboltanum því í kvöld verður ljóst hvaða lið munu mætast í úrslitaleik meistaradeildarinnar.
11: Já, Bayern München og PSG mætast í seinnileik sínum klukkan 7 í beinni útsendingu á Sýn Sport, bauð upp á margra matið besta fótboltaleik sem hefur átt sér stað í fyrirleik liðana, staðan 5-4, PSG vil fyrir þennan seinnileik í München. Sigurliðið mætir Arsenal í úrslitaleiknum, Arsenal lagði að velli Atletico Madrid í gær, bauð að enda á 20 ára bið eftir sæti í úrslitaleik meistaradeildarinnar Sýn Sport í kvöld, ekki missa þessu.
0: Nú besta deild kvenna, hún heldur síðan áfram að rúla.
11: Já, fjóruleikir á dagskráð í þessari þriðumferð deildarinnar, Valur tekur á móti IBVF, nýliðunum sem hafa farið mjög vel að stað og unnið báða leiki sína til þessa. Þór Káa tekur á móti Stjörnunni, FH á móti Grindavík Njarðvík og svo er það Víkingur Reykjavík sem að tapaði fyrir IBVF nokkuð óvænt í síðustu umferð sem að færi ríkjandi Íslandsmeistara Breiðabliks í heimsókn, allir þessi leikir í beinni útsendingu á Sportrásum sínar.
0: Akkurat. Takk fyrir þetta, Aron. Förum aðeins í veðrið. Norðaustan 8-13 og jelen yfirleitt bjart sunnan og vestanlands. Líkur á stöku skúrum allra síðist í kvöld. Norðlæg á 3-8 á morgun en heldur hvassara á suðaustanverðu landinu. Stöku jel norðaustan til og annars yfirleitt bjart. Og á höfuðborgarsvæðinu norðaustan 5-10, yfirleitt bjart, hiti 2-7 stig yfir daginn og svipað á morgun. Og veðurhornar næstu daga, það verður norðlæg að breytilega 8 á föstu dag og víða lítilsháttar rigningu eða snjókoma jafnvel en bjart sunnanlands og svalt í veðri. Heldur mildari vestlægar áttir helgina með vætu en yfirleitt þurft fyrir norðan og austan. Snýst aftur í norðanátt á þriðjudag. Og þetta ber hæst í fréttum okkar þar sem af er degi. Ráðherra segir breytt verklag, skýra hærri tölur í nýframkomnu áhættumati, þingmaður segir meirihlutann ekki ná tökum á ríkisfjármálunum. Margt er sagt benda til þess að samkomulag sé í sjónmáli í viðræðum Írans og Bandaríkjanna, olíuverð lækkaði aðeins í morgun. Æslandir ætlar að taka draga framboð saman 5% í haust vegna eldsneytisverðs. Frjósemin stendur í stað hér á landi og hefur ekki verið minni frá því mælingar hófust fyrir rúmum 170 árum. Það rísa kvöld framundan í bónusdeildinni í körfubolta þessum undanúrslitin klárast með 2-8 leikjum. Þetta voru hádegis, fréttindar á bylgjunni, umsjónarmaður og þulur var Gunnar Reynir Valþórsson og útsendingu stjórnaði Kristný Eiríksdóttir. Við minnum á Vísi og fréttir næst á bylgjunni klukkan 2. Þangað til, verið sæl.

0: lag allra tíma.
1: Gullbylgjan. Fleiri hestöfl í heyskapin. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo. Ertu að leita nýju rúmi? Í dag, miðvikudag, frá 4 til 6 er sjúkraþjálfari í verslun okkar sem aðstoða þig við val á heilsurúmi við þitt hæfi. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30.
0: Varn eru góðgerlar sem eru þróaðir út frá rannsóknum á þarmaflórum og innihalda vandaða bakteríustofna sem styðja líkamann á mismunandi tímum lífsins. Þinn daglegi stuðningur við meltingu og vellíðan. Varn, góðgerlar, fást í öllum helstu apótekum.
2: Bókaðu sól í sumar. Bókaðu sól og sand á milli tánna á sumarferðir.is.
3: Carglass hefur opnað á Íslandi. Erum með starfsemi í 44 löndum og erum sérfræðingar í framrúðu viðgerðum og skiptum. Kíktu við hjá okkur í Dalshrauni 20.
4: Carglass Repair, Carglass Replace.
0: Nýr og breyttur fjörður. Verslanir, veitingar og þjónusta. Allt á einum stað. Fjörður Verslunarmiðstöð í hjarta Hafnarfjörðar.
5: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Fyndu allt sem þú þarft innan tísku, barnaveru, íþróttar, snyrtiveru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
6: Sumarpartí í Ylva. Sumarhúsgögn á 20% afslætti. Sjáumst í verslunum Ylva. Kauptúni, Akureyri, Selfossi og á ylva.is.
7: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
8: Hvernig væri að fara út með Viðar? Gott fyrir pallinn og allt hitt tréverkið. Og gott fyrir umhverfið. Þú fær vistvænni Viðar hjá Slippfélaginu.
9: Góð menntun er lykillinn að tækifærum framtíðar. Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
10: Golvarar, þetta að bresta á. Græjaðu upp hjá okkur. Örninn Golfverslun og örninngolf.is. Við eru sérfræðingar í bílsætaviðgerðum. Doktor Leður, bestur í leðri.
11: Velkomin í Háskólan á Akureyri. Gríptu tækifæri núna á unag.is. Háskólin á Akureyri.
12: Miðnætur sprengja. 20% afsláttur af öllum vörum í allan dag. Kompanís Kringlunni.
13: Miðnætur sprengja. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Optical Studio Kringlunni.
14: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
15: Álfasala S.A.A. 7. til 10. maí. Þegar við styðjum, byrtir til.
14: Við erum sérfræðingar í bílsætaviðgerðum. Doktor Leður, bestur í leðri.
16: Fullkomnaðu útskriftaveisluna þína með okkur. Partiland Tóltakörðum og partiland.is.
17: Nú stefnir hann í 1800 miljónir. Viking Lotto alla miðvikudaga.
18: Hann grillar kjöt. Hann kveikir varðeld. Hann er útilegumaðurinn.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Ekki láta neitt koma þér á óvart. Þín yfirsýn er í appinu. Íslandsbanki.
3: Nýtt rafhækkanlegt skrifborð Stand-up 2 er nú á betra tilboðsverði en áður eða frá 59.900 krónum. Stand-up skrifborðin hafa staðist tímans tönn og eru þekkt fyrir gæði. Kynntu þér nánar á pennin.is eða í sýningasölum okkar Skeifunni 10 og á Akureyri. Pennin húsgögn.
4: Ertu að leita nýju rúmi? Í dag miðvikudag frá 4 til 6 er sjúkraþjálfari í verslun okkar sem aðstoða þig við val á heilsurúmi við þitt hæfi. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30.
5: Á meðan þú ströggla við tækni sem stendur ekki undir þínum kröfum verðum við hér. Því hjá Húsgvarna höfum við fullkomnað garðsláttinn með slátturróbót í 30 ár. Gerðu það rétt með Húsgvarna. MHG verslun víkur hverfið átta.
6: Sælen næðisrými. Ný kynslóð. Komdu og prófaðu. Hýsland skeifunni átta. Hýsland.is.
7: Miðnættur sprengja í Kúltúr og Kúltúrmenn. Í dag eru allar vörur á 20% afslætti. Kúltúr og Kúltúrmenn. Kringlunni.
8: Nýr MGS6, fjórhjóladrifin og rafmögnuð hönnun. Glæsilegur jepplingur þar sem öryggi, tækni og þægindi eru í fyrsta sæti. BL Sæfarhöfða.
9: Mest keyptu byssuskápar á Íslandi. Til á lager og til afgreiðslu strax. Veiðihornið Síðumúla. Veiðihornið.is.
10: Velkomin í afmælisvesti Tölvutek. Yfir 1000 vörur á alltaf 75% afslætti. Tölvutek mörkinni og undirhlið Akureyri.
11: Spæjar á sauðirnir. Skemmtileg ráðgáta í sveitinni.
12: The policeman is completely hopeless.
11: Sýnd með íslensku og ensku tali. Væntanlega í bíó 7. maí.
13: Hvað er betra en að muna eftir sparinestunni í skólanum? Jú, að muna eftir sparinestunni í skólanum með 50 milljónir í vasan. Hafðu heppnina með þér. Alla 50 daga. Happdrætti DAS.
14: Ég heiti Pétur Marteinsson. Ég vil byggja borg sem gerir okkur stolt. Sterk velferð, stolt Reykjavík. Kjósum samfylkingu.
15: Axkit bílstólalega. Ekkert stoppgjald. Bílanaust.is.
16: Sónax bílahreinsivörur á afslætti í maí. Bíkó.
17: Við þrýfum bílinn þinn af utan sem innan. Bílaþóttastöðin Lindin, Bæjalinn 2. Bílinn þinn á það besta skýrð.
18: Skrúfur, snitt hennar, skýfur, rær, tréskrúfur, múrboltar. Ísór, Ármúla.
19: Gefðu tíma, gefðu skart. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
20: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, kauptúni.
21: Miðnætur sprengja. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Optical Studio, Kringlunni.
22: Kokkarnir veisluþjónusta. Fermingarveislur. Farðin á kokkarnir.is.
23: Okkar þjóðhátíð er klár. Okkar, hvar verður þú í ár? Okkar farð ekki á mis. Farð á dalurinn.is.
24: Kíktu á verkefnalista XD inni á xdreykjavik.is.
25: Nú geturðu borgað með Netgíró í Atlantsolíu appinu. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
26: Allt fyrir vorverkin. Áburður, garðverkfæri, blómapottar. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla. Alltaf.
27: Fiskur, fiskur, fiskur. Fiskbúðinn Hafberg.
0: Bestu lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.

0: Fjallbylgjan. Fleiri hestöfl í heyskapinu. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo. Hvernig hljóma rafbíl? BL.
1: Þú færð Napoleon gasgrillin í Bíkó.
2: Winkler Wall, vassvörð sem hefur reynst einstaklega vel við íslenskar aðstæður. Svalagól, útitröppur, iðnaðagól, kæligeymslur og mjólkurhús. Flísabúðin, Stórhöða 21.
3: Lífræn skólprinsistöð sem uppfyllir allar ítrustu kröfur gæði hreinsunar. Engin hefðbundin situlögg og 25 ára ábyrgð. Iðnver.is
4: Gerðu vel við þig og þína á dönskum dögum. Ekta smörgabröð, pulsa, lakrís og fleira góðgæti sem smaga virkilegt gott. Hagkaup.
5: Hljóðex lausnir. Hljóð, ljósa, mynd og fjarfundabúnaður. Fyrir samkomuhús, veitingastaði, fundasali og kennslustofur. Hljóðex lausnir. Drangarhunni 5 og á hljóðex.is.
6: Vissið þú að á sumrin slitna vetradekk hraðar en sumardekk? Fáðu aðstoð reyndara fagmanna við að velja bestu dekkin fyrir bílinn þinn hjá Nesdekk.

Náðir þú 8 klukkustunda svefni í nótt? Njóttu þess að vakna tilbúin í daginn. Betra bak leggur grunn að góðum degi.

0: Vefverslun Kemi er opin allan sólarhringinn. Kemi.is.
1: Rennur hreinsun. Glersýn.
2: Nú stefnir hann í 1800 milljónir. Víking Lotto alla miðvikudaga.
3: Forerunner snjall æfingaúrið frá Garmin. Það eru skrefin sem móta þig. Garmin búðin Ögurhvarfi, Garmin.is.
4: Nýr Honki EHS 5, fjórhjóladrifin og 100% rafmagn. Glæsileg hönnun, tæknileg fullkomnun, kraftur og lúxus í hverri ferð. BL Sæfraða.
5: Álfasala SAA, 7. til 10. mæ. Þegar við styðjum, birtir til.
6: Skildu umferðina eftir í Svifríkinu. Elja, nýtt íslenskt rámasfjallahjól frá Lauf Cycles.
7: Spæjarasauðinir. Væntanleg í bíó 7. mæ.
8: Línulegum dúkar fyrir heimili og atvinnuhúsnæði. Forbó gæði, umhverfisvæn og endingar góð. Kjaran.
9: Allt til hreinsunar á vatni. S-Hermann, Yrjarhöða 2 og sherman.is.
10: Varahlutir, olíur, efnavörur, ferðavörur og alls konar fyrir bílinn. Stilling.
11: Það vantar alltaf eitthvað. Opnum snemma, lokum seint. Krambúðin.
12: Miðnætur sprengja. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Optical Studio, Kringlunni.
13: Skrúb. Gluggarhreinsun. Skrúb.is.

ljúmandi fína miðvikudegi 7. maí í dag. Ég heiti Bragi Guðmundsson og við erum að fylgjast að í tónlistinni til klukkan 4 í dag. Byrjum þetta á Simple Minds úr The Breakfast Club.

0: The Dave Clark Five. Á þessi ljónsveit var vinsæll á sínum tíma Because heitir lagið. Hér koma Sting, Trúbrot og Tears for Fears. Ára við heyrum í Queen.
1: Gullbylgjan.
2: Ekki að láta neitt koma þér á óvart. Þín yfirsýn í appinu. Íslandsbanki.
3: Mania, the ABBA tribute, snýr aftur. Vegna gríðarlegrar eftirspurnar snýr ein vinsalasta ABBA sýning í heimi aftur í Elborgarsal Hörpu, föstudaginn 4. september. Mania, the ABBA tribute hefur slegið í gegn allan heim og verið sýnd í yfir 35 löndum. Hér færðu einstaka upplifun þar sem öll stærstu lögin lifna við á sviðinu með glæsilegum búningum, kraftmikilli sviðsframkomu og ógleymanleg stemmingu. Ekki missa af þessari stórkostlegu kvöldstund sem fær þig til að syngja með, dansa og njóta. Tryggðu þér miða á harpa.is eða tix.is.
4: Spæjara sauðirnir.
5: Everybody wake up!
4: Skemmtileg ráðgáta í sveitinni.
6: The policeman is completely hopeless.
4: Sýnd með íslensku og ensku tali. Væntali í bíó 7. maí.
7: Nú á matseðli í IKEA. Nautaloka með sveppum, lauk, bernesós og franskum á 895 krónur og grísasnitzel með smelki, rauðkáli og grænum baunum á 1495 krónur. Gríftu tækifærið. IKEA.
8: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá Sýn finnurðu þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sýn.is.
9: Hafðu hemil á þér. Góðar bremsur eru

0: Samstarfsaðilar KKÍ eru Bónus, Vís, Líkill, Æslandeir, Bílalega Akureyrar, Lengjan, Kristall, Errea og Origo.
1: BL Plus Cleansing Balm. Fyrsta skrefið að sterkari húð. Blue Lagoon Skin Science.
2: Þegar ég segi net, segið þið gíró. Þegar ég segi þægileg, segið þið greiðslulaust. Þægileg! Akkurat. Atlantsolja, app lykillinn að lægra verði.
3: Nú eru stofudagar í húsgagnahöllinni. Glæsilegir sófar, hægindastólar, mottur og falleg húsgögn með 20% afslætti. Húsgagnahöllin.
4: Þú fæst sláttuvélar, orf, hekkaklippur og keðjusægir hjá okkur. Þór HF.
5: Flísahellur er góð lausn fyrir svalirnar og garðinn. Þær færðu í vitt flísaverslun.
6: Bilgjan.
7: Best

Þetta er hljómsveitin Tears for Fears, lagið af plötunni Songs from the Big Tear frá 1985. Þetta er Shout. Það var árið 2002 sem að tilkynnt var með niðurstöður könnunar meðal breskra tónlistarunnenda. Það var Guinness Hit Singles Book sem að stóð fyrir þessari könnun og það var verið að leita að uppáhalds lagi Breta. Já, hvorki minni minna, uppáhalds lag Breta og það er hér top 5 listi sem ég með fyrir frá mig. Getið ímyndað ykkur hvaða lög komast að hérna lista? Jú, í fymta setinu var Like a Prayer með Madonnu. Abba og Dancing Queen var í fjórðasetti, í þriðasettinu var Hey Jude með Beatlonum og lagið Imagine með John Lennon var valið í annað sæti á þessum listam. En hvað var í toppsettinu? Jú, þetta hér.

0: frábært þetta frá Lindur Rónstad hér á Kullbylginni 9.9. Þetta It's So Easy. Höldum áfram með tónlistina. Hér koma Prince og við heyrum í The Outfield. Rauði Orbison á leiðinni og fleiri góðir. Svo koma fréttir frá fréttastofu á slaginu klukkan 2.
1: Gullbylgjan.
2: Fleiri hestöfl í heyskapinu. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo. Herri, hvernig væri að hækka þessi útvarpinu? Hvernig hljómar rafbíll? DL
1: Taktu spjalli við þjónustufulltrúa sparisjóðsins og farðu við fjármálin. Nánar á spar.is Sparisjóðurinn fyrir þig og þína.
3: Áttu von á gestum? Vandaðir svefsófar með heilsudínu. Betra bak.
4: Ég heiti Pétur Marteinsson. Ég vil byggja borg sem gerir okkur stolt. Sterk velferð, stolt Reykjavík. Kjósum samfylkingu.
5: Kickstartaðu sumrinu með Guðskus í höllinni 30. maí. Miðar á moment.is
6: Psst, varstu búin að heyra? Ef þú heldur þínu streki með orkulyklunum, færðu glaðninga og dælir frítt. Orka.
7: Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Börg

þetta er sér flott frá Roy Orbison, hinn meina sanna. Lagið þitt is only the lonely. Ja, klukkana nálgast tvö, það koma fréttir frá fréttastofu á slaginu. En fram að fréttum, hinn meina sanna, Bonnie Tyler, It's a Heartache.

0: 5% afslætti. Dorma, láttu drauminn rætast. Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá Sýn finnurðu þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sýn.is.
1: Miðnætur sprengja. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Optical Studio Kringlunni.
2: Á að smíða pall í sumar. Gerum þetta saman. Bíkó.
3: Álfasala S.A.A. 7. til 10. maí. Þegar við styðjum, byrtir til.
4: Klukkan 2. Kolbeinn Tumi Daðason segir fréttir á bylgjunni. Íslenska leikjafyrirtæki sem árabil hefur gengið undir nafninu CCP heitir nú Fenris Creations. Nafninu hefur verið breytt eftir að stjórnendur þess keyptu fyrirtæki aftur af fyrirtæki frá Suður Kóreu en það var gert með aðkomu Aldir EHF, Omega EHF og tæknirisanum Google. Í tilkynningu frá Fenris Creations segir að Íslendingar eigi nú 2/3 í fyrirtækinu. Hilmar Veigar Pétursson verður áfram forstjóri fyrirtækisins og eiga eigenda breytingarnar ekki að fela í sér neinar breytingar á starfseminni. Höfuðstöðar fyrirtækisins verða áfram á Íslandi. Karlmaður á áttræðisaldri hefur verið ákærður fyrir brot gegn lögum vernd, friðun og veiðar á villtum fuglum og villtum spendýrum með því hafa veitt að minnsta kosti 5 minka í búr og aflífa þá. Í ákæru á hendur manninum segir að hann hafi eitthvað tíma fyrir apríl 2024 stunda veiðar á villtum dýrum með lífgildrum sem hvorki höfðu hlotið samþykki umhverfisstofnunar, né hafi hann sótt undanþágu til notkunar lífgildrana. Hann hafi notað þessi veiðitæki til að veiða að minnsta kosti 5 minka við skrúðgarðin á Húsavík og kaldbakstjarnir sunnan Húsavíkur og síðan aflífað dýrin. Sigfús Pétursson, tenor og áltagerisbróðir lést á sunnudag á sjúkrahúsinu á Sauðárkróki. Sigfús og bræðurnir Pétur, Gísli og Óskar komu fyrst saman fyrir 50 árum þegar þeir sungu við jarðar fyrir föður síns. Þeir öðlust fljótt hilli sveitunga sinna og urðu þekktir land allt. Þá myndlistakonan Sigrún Guðjónsdóttir, betur þekkt sem Rúna, látin 99 ára aldri. Listaferill Rúnu spannaði 8 áratugi og starfaði hún þvert á ólíka miðla, málaralistar, leirlistar, hönnunar og myndlýsinga. Hún var meðal ásælustu myndlistamanna þjóðarinnar, var samt riddara krossi hinnar íslensku fálkaorðu og hlaut heiðursverðlaun hönnunarverðlauna Íslands. Afar spennandi kvöld í vændum í bónusdeild karla í körfubolta þar sem báðir oddaleikirnir í undanúrslitum fara fram. Fyrst verður flautað til leiks á Sauðárkróki korter yfir 6 þar sem Tindastóll tekur á móti Íslandsmeisturum Stjörnunnar og svo klukkan korter yfir 8 þar sem Grindavík tekur á móti Val. Uppselt á leikinn í Skagafirði en enn er hægt að fá miða á leikinn í Grindavík en báðir leikirnir verða í beinni útsendingu á Sportrásum sínar og í textalýsingu á Vísi. Og að lokum rétt að nefna að Maskína hefur skilað af sér nýri könnun til fréttastofu sínar fylgi flokkana í Reykjavík fyrir komandi borgarstjórnarkosningar. Heilmikil tíðindi í könnuninni og ljóst að fylgi á töluverðu flugi. Við rýnum í könnunina í kvöldfréttum okkar á samtengdu rásum sínar, bylgjunar og vísis klukkan 6:30. En þessa fréttir og fleiri má finna á fréttavef okkar Vísi. Við segjum næst fréttir á bylgjunni klukkan 3.
5: Ég heiti Axel á Hugge. Ég setti upp vegg á kaffihúsinu mínu og það kostaði 236 dagi bið.
6: Þessu ætlum við að snúa við. Viðreisn í Reykjavík.

þetta er Gullbylgjan á 909 og áfram höldum við með tónlistina. Hér er nú framundan af góðu efni svo sannarlega. Við heyrum í Toto, Phil Collins og Supertramp á þessum klukkutíma. Harry og Speedagon, Quincy Jones og Pointer Sisters eru líka á leiðinni. Billy Joel og fleiri góðis. En við byrjum þennan klukkutíman á Prince. Þetta er When Doves Cry. Hér

0: Þetta er svo gott lag frá Phil Collins af fyrstu plötun hans Face Value sem að kom út snemma á níunda áratugnum og þetta var fyrsti smellurinn, fyrsta smáskifan sem að sendi frá sér In the Air Tonight Það kom að séðan Supertramp, Ari og Speedagon, Quincy Jones og Pointer Sisters eftir stuttastund Billy Joel og fleiri góð
1: Magnaðar minningar
2: Á gullbylgjunni
1: Fleiri hestöfl í heyskapin Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél Ergo Áttu eftir að kaupa hús í Flatey Áttu eftir að gera það töff upp Áttu kannski eftir að ráða sex eða sjö smiði til að gera það töff upp Áttu eftir að kaupa miða Nú stefnir hann í 1800 miljónir Víking Lotto alla miðvikudaga
2: Góð menntun lykillinn að tækifærum framtíðar. Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.

0: Hver þarf lögreglu þegar kindurnar eru með betri yfirsýn?
1: What is that?
2: I think it's a road.
1: But what is it made of?
2: Well, not grass, I can tell you that.
0: Ný spennandi og bráðskemmtileg ráðgáta. Spæjarasauðinir. Væntali í bíó, 7. mæ.
3: Leigusamningurinn þinn er að öllum líkindum skráningaskildur. Það bara einfaldast að gera samningin inn á myiglu.is því þar fer hann beint til húsnæðis og mannvirkjastofnunar.
4: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4-7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
5: Miðnætur sprengja. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Optical Studio Kringlunni.
6: Framrúðan sprungin? Pantaðu tíma á polsen.is.
7: Útsala í Raflandi. Raftæki frá gæðaframleiðendum á glæsilegu tilboði. Skoðaðu úrvalið á rafland.is eða kíktu við í verslun okkar í Síðumúla 2. Rafland. Betra borgar sig.
8: Bestu lög allra tíma.
9: Í allan dag þessi gömla góðu. Gullnir og nýju.
10: Gullbylgjan.

Þetta lag af flötunni The Dude sem kom út árið 1981. Það Quincy Jones sem að stendur á bakvið flötuna. Einhvers allra fremsti upptökustjóri tónlistarsögunar. I Know Corrida heitir lagið hér á gullbylginni. Billy Joel hann mætist með Anthony Song eða Moving Out. Mættis stuttastund. Fyrst er það The Pointer Sisters og þetta er I'm So Excited.

0: Billy Joel og þetta er Moving Out. Anthony Song heitir lagið. Þetta er eitt af hans allra bestu. Við erum að halda áfram með Scott McKenzie. Hann ætlar að syngja blóma árin í San Francisco og það er nú eitt af þessum allra bestu frá þessum tíma sem að er í svona sveipaður dýrðar ljóma hjá hans er mörgum. David Bowie er á leiðinni, við heyrim í Carole King og Abba.
1: Skoteldi smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
2: Ekki láta neitt koma þér á óvart. Þín yfirsýn er í appinu. Íslandsbanki.
3: Áttu eftir að fara í kaffi heimsreisu. Áttu eftir þetta upprunalega í Eþíópíu. Áttu eftir ekta Braga kaffi í Braganza í Brasilíu. Áttu eftir Kopi Lúvak kattakaffið í Indonesíu. Áttu eftir að kaupa miða. Nú stefnir hann í 1.800 miljónir. Víking Lottó alla miðvikudaga.
4: Saga okkar hefst árið 1890 og við höfum tryggt framtíð viðskiptavina okkar síðan þá. Allians. Tryggir þína framtíð.
5: Sumarblómin eru komin í gróðurhús IKEA. Skapaðu rétta sumarandan með fallegum sumarblómum á frábæru verði. IKEA.
6: Mæðradagurinn á sunnudag. Frábær mæðradagstilboð. Blómavars.
7: Hæ, þetta Raggi í Of Monsters and Men. Við ætlum að halda tónleika í Kaplakrika 17. oktober. Miðasala er hafin á tix.is.
8: Nýr og alrafmagnaður Kia EV2. Frumsýndur á laugardag milli klukkan 12 og 4. Askja.
9: Fyrir brakandi salat, ilmandi bakstur og svo dýrlegur til að dýfa í. Sýrði rjóminn frá MS. gottimatin.is
10: Setjum grunnþjónustu við borgarbúa í fyrsta sæti. Borgin á að þjóna fólkinu. Ekki ala það upp.
11: Miðflokkurinn.
12: Hjarta Hafnarfjarðar í samstarfi við Bylgjuna og Gull áfengislaus kynning. Viðburðir sumarsins eru komnir í sölu. Jón Jónsson og GDRN. MC Gauti er uppistand og tónleika. Miðasala á bæjarbíó.is.
13: Hjólburur á frábæru verði. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
14: Körfubílaleiga, Glersín.
15: Bestu lög allra tíma.
16: Gullbylgjan.

Carole King af meistarastykkinu hennar Tapestry frá 1971. It's too late heitir lagið hér á Gullbylgjunni. Það koma fréttir frá fréttastofu á slaginu klukkan 3. En hér eru ABBA og hér er sungið peninga.

0: sprengjan er í fullum gangi. Snyrtuvörukynningar, töfrandi tilboð og Valdimar stígur á svið klukkan 8. Opið til miðnættis, Kringlan, af öllu hjarta.
1: Mæ er til heiðurs mömmum. Eigðu stefnumót við mömmu í Sky Lagoon.
2: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leikum? Með áskriftarpökkum frá Sýn finnurðu þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sýn.is.
3: Stendorf 2, rafhækkanlegt skrifborð nú á enn betra tilboðsverði eða frá 59.900 krónum. Borðið er með 5 ára ábyrgð og stendst nútíma gæðakröfur. Pennin húsgögn, skeifinni 10 og Akureyri.
4: Eru þið þreytt á því að bíða eftir breytingum? Ég heiti Sanna og okkur í vinstrinu finnst að launin þín eigi ekki öll að fara í leiguna. Þess vegna ætlum að byggja örugga leiguíbúðir og tryggja sanngjarna leigu fyrir alla leigjendur. Settu X við A. Fyrir þig, fyrir Reykjavík, fyrir okkur öll.
5: Góðar sumarferðir eru alls konar. Sumar í borgum, sumar í náttúrunni, sumar á ströndinni. Það eina sem þar eiga sameiginlegt er gott veður. Bókaðu tímanlega og tryggðu þér gott sumar í sumar. Æslandir.
6: Karglas. Sérfræðingar í framrúðuviðgerðum og skiptum. Dalsraunni 20.
7: Karglas repair, Karglas replace. Þrýfum garðin saman. Bíkó.
8: Álfasala S.A.A. 7. til 10. mæ. Þegar við styðjum, byrtir til.
9: Klukkan 3. Kolbeinn Daðason segir fréttir á bylgjunni. Íranskir fjölmiðlar segja það ekki rétt að viðræður mögulegan frið við Bandaríkjamenn hafi tekið stakkaskiptum og að samkomulag gæti brátt legið fyrir. Íranir hafi ekki enn sent svar við nýjustu samningsdrögum Bandaríkjamanna og að þau drög innihaldi einhverjar óásættanlegar kröfur. Er að ræða viðbrögð við fréttum frá Bandaríkjunum í morgunum að innan veggja hvítahússins væru menn vongóðir að samkomulag gæti náðst við Írani brátt. Bandarískir miðlar höfðu það einnig eftir heimildamönnum og embættismönnum í Pakistan sem hafa komið að viðræðunum milli Bandaríkjamanna og Írana. Borgarráð gerir alvarlegar athugasemdir við þá ákvörðun sýslumannsins á höfuðborgarsvæðinu að bjóða einungis upp á einn stað fyrir atkvæðagreiðslu utan kjörfundar á höfuðborgarsvæðinu í komandi sveitarstjórnarkosningum. Aðgengi sé þannig skert verulega á tímum þar sem kjörsókn hafi dregið saman. Borgarbúum stendur aðeins til boða að kjósa í Kópavogi líkt og öðrum íbúum höfuðborgarsvæðinsins. Nánar þetta mál á Vísi. Íslenska leikjafyrirtækið sem árabil hefur gengið undir nafninu CCP heitir nú Fenris Creations. Nafninu hefur verið breytt eftir að stjórnendur þess keyptu fyrirtæki aftur af fyrirtæki frá Suður-Kóreu en það var gert með aðkomu Aldir EHF, Omega EHF og Google. Í tilkynningu frá Fenris Creations segir að Íslendingar eigi nú 2/3 hluti í fyrirtækinu. Hilmar Vegar Pétursson verður áfram forstjóri fyrirtækisins og eiga eigendabreytingarnar ekki að fela í sér neina breytingar á starfsemi. Höfuðstöðvar fyrirtækisins verða áfram á Íslandi. Ted Turner sem hvað þekktastu fyrir að hafa stofnað bandarísku sjónvarpsstöðina CNN og haft þannig gífurleg áhrif á þróun fjölmiðla í heiminum með látin. Hann var 87 ára gamall en árið 2018 greindi hann frá því að hann hefði greinst með Lewy body heilabilun. Met hefur verið slegið í forsölu í Borgarleikhúsinu þar sem þegar hafa verið seldir 11.000 miðar á fjölskyldusönglíkinn þegar tröllu stal jólunum. Sala fór fram í síðustu viku og segir í tilkynningu frá leikhúsinu að fjöldin samsværi 20 uppseldum sýningum. Frumsýnt verður í nóvember en leikritið verður í leikstjórn Vals Freys Einarssonar og með aðhlutverk fyrir Björgvin Frans Gíslason. Og afar spennandi kvöldir í vændum í bónusdeild karla í körfubolta þar sem báðir oddaleikirnir í undanúrslitum fara fram. Fyrst verður flautað til leiks á Sauðárkróki kortir yfir 6 þar sem Tindastóll tekur á móti Íslandsmeisturum Stjörnunnar og svo klukkan kortir yfir 8 tekur Grindavík á móti Val. Uppselt á leikinn í Skagafirði en enn hægt að fá miða á leikinn í Grindavík en báði leiki verði beinni útsendingu á Sportrásum sínar. Og lokum minnum við á maskínu könnun fyrir fylgi flokkana í Reykjavík. Í henni eru mikil tíðindi og minnum við sína niðurstöðnar í kvöldfréttum okkar á samtengdu rásum sínar bylgjurnar og vísi klukkan 6:30. En þessa fréttir og fleiri má finna á fréttum við okkar vísi. Við sjáum næst fréttir á bylgjunni klukkan 4.
10: Ég heiti Axel á Hugge. Ég setti upp vegg á kaffihúsinu mínu og það kostaði 236 dagi bið.
11: Þessu ætlum við að snúa við. Viðreist í Reykjavík.

0: er gullbylgjan.
1: Já, komið sæl á nýjaleik gullbylgjan á 9.09. Áfram með The Whitesnake Eruption eru hér sáliðin í Paul McCartney og klíkan með Þorgeir Ástálsson í broti fylkingar, Olivia Newton-John og fleiri góðis. En við byrjum þennan klukkutíman á Climax Blues Band. Þetta er Couldn't Get It Right á

0: er svo gott lag frá hljómsveitin Eruption. Já, með hvað gott í vatninu á þeim á sínum tíma. I Can't Stand the Rain heitir sér lagið. Og hér koma síðan Paul McCartney, Klíkan og Þorgeir Ástadsson. Þar fremstur í flokki og svo verðum hún að lofa einu góðu frá henni einu sönnu Olivia Newton-John.
1: Bestu lög allra tíma.
2: Gullbylgjan. Fleiri hestöfl í heyskapin. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo.
3: CHR Plus er komin í hús. CHR Plus er rúmgóður og kraftmikill 100% rafbíl með alltaf 600 km drægni og sportlega akstursegileika. Komdu við hjá viðurkendum söluaðlum Toyota og spjallaðu við söluráðgjaf okkar. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
4: Ef að þú átt fermingabarn, já, þá ertu heppin. Blöðrur, kerti og fullt af skrauti. Sjáumst í partíbúðinni í Skeifunni.
5: Verið velkomin á opið hús frá klukkan 12 til 14, helgina 9. og 10. maí í Hnjúkamó 14 til 16 í Þorlákshöfn. Stopnhús.is
6: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Fyndu allt sem þú þarft innan tísku, barnaveru, íþróttar, snyrtiveru og heimilis.

0: splittaðu genu á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
1: Miðnætur sprengja, 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Optical Studio, Kringlunni.
2: Nú stefnir hann í 1.800 milljónir Víking Lotto alla miðvikudaga.

erum í kvikmyndatónlistinni hér á Gullbylgjunni. Já, vel, farið með lokatónin hér, Olivia Newton-John og Hopelessly Devoted to You. Og þetta bara halda okkur við lög úr kvikmyndum. Hér er komið að bandarísku hljómsveitinni Survivor. Það var þetta komið í staðin fyrir Another One Bites the Dust sem að Sylvester Stallone vildi fyrst hafa í kvikmyndinni. En þegar þeir sögðu nei, þá snýða sér að Survivor. Og þetta var til Eye of the Tigers.

0: Bruce Springsteen, Hungry Heart, heitir lagið. Þetta lag að finna á plötunni The River, sem að The Cap'n sendi frá sér 1980. Commitments eru hér á liðinni The Zombies og Nick Kershaw.
1: Bestu lög allra tíma.
2: Þetta er Gullbylgjan.
3: Ekki láta neitt koma þér á óvart. Þín yfirsýn er í appinu. Íslandsbanki.
4: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni. Den danske kró.
5: Brotist var inn í bílskúr, tveimur byssum stolið. Byssuskápar í úrvalið til afgreiðslu strax. Veiðihornið Síðumúla. Veiðihornið.is.
6: Dreymir þið fasteign á Spáni og Tenerife? Novus Habitat sérhæfis í nýbyggingum á Tenerife og Costa Blanca svæðinu á Spáni. Áralöng umsjón fasteignakaupa fyrir Íslendinga. Skoðaðu úrvalið á novushabitat.is. Novus Habitat, fasteignir á Spáni.

0: hún einhvern veginn bara stóð með þessu og stóð með mér og eitthvað og þessin er þetta, skál fyrir þér.
1: Horfðu núna á tónlistarmennina okkar. Aðeins á Scene Plus.
2: Risa afmælistilboð á grillum og grillfylgihlutum. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
3: Vortilboð á veiðivörum í Vesturöst. Vesturöst, Laugavegi 178.
4: The Irishman Pub á Klappastíg er með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irishman Pub.
5: Nú stefnir hann í 1800 miljónir Viking Lotto alla miðvikudaga.
6: Miðnætur sprengja. 20% afsláttur af öllum vörum í allan dag. Kompanís, Kringlunni.

Já, hér er Nick Kershaw, Wouldn't It Be Good á Gullbylginni 909. Höldum áfram með tónlistina hér á Gullbylginni allan sólarhringin. Ég ætla að draga mig í hlið, heiti Bragi Guðmundsson og við verðum mættu saman á morgun klukkan 1. Páll Sævars, hann verður mættur á sínavakt hér eldsnama í fyrramálið að klukkan 8. Já, við það sem allar best og njóti þess sem eftir lifir dagsins.

0: gæluverkefnum og fækkum millistjórnendum. Það svo margt sem hægt að gera strax. XD Reykjavík.
1: Happy Hour byrjar eftir 3 sekúndur á dönsku gráni. En dönsku gró.
2: Komdu og skoðaðu Jack, nýtt og spennandi rafbílamerki á Íslandi. Suzuki, skeifunni 17.
3: Besti tíminn til að

0: í Reykjavíkur Marathon í Íslandsborg.
1: Vinklar von er umhverfisvænt viðgerðarefni fyrir þök, svalir og öll votrými. Auðvelt í notkun og hentar einstaklega vel fyrir íslenskar aðstæður. Lísabúðin, Stórhöða 21.
0: Úrslitin í körfunni? Ekki gleyma ídýfinni. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
2: Vanda þak er ekki bara útlit, það er öryggi. Bygging og viðhald eru sérfræðingar í þakskiptum og bjóða frítt verðmat. Fagmennska sem sést og endist. Bygging og viðhald.
0: Eigðu eða leigðu. Gólfþvottavélar fyrir allar stærðir vinnustaða. Rekstrarvörur, hreinlega allt til hreinlætis.
3: Grænir dagar. Alltaf 40% afsláttur af öllum garðhúsgögnum. Jysk. Góð tilboð.
4: Miðnætur sprengja. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Optical Studio Kringlunni.
5: Það er einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
6: 20% afsláttur af öllum sláttuvélum og sláttuorfum núna. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
7: Hæ, ég heiti Björg Elísa og Laugarnesskóla. 10 skólastofur á 4 árum, alltaf að flytja út á miklu.
8: Þessu ætlum við að snúa við. Viðreist í Reykjavík.
9: Klukkan 4, Kolbeinn Vidason segir fréttir á bylgjunni. Ríkisútvarpið og Þóra Arnórsdóttir forstöðumaður samskipta hjá Landsvirkjun og fyrirverandi ritstjóri fréttaskýringa þáttarins Kveiks voru sýknuði í hérastum í Reykjavíkur í dag í byrlunarmálinu svokallega sem Páll Steingrímsson skipstjóri hjá Samherja höfðaði. Berglind Svavarsdóttir verjandi Þóru staðfesti niðurstöðuna við fréttastofu en þinghald í málinu var lokað. Páll krafðist miskabóta vegna meintra brota starfsmanna Ríkisútvarpsins á friðhelgi einkalífs hans. Embætti lögreglustjórans á Norðurlandi eystra ákvaði lok september í fyrra að hætta rannsókn í máli sem varðaði meinta byrlun, afritun á upplýsingum af síma Páls og dreifingu á kynferðislegu myndefni. Sex blaðamenn fengu réttarstöðu sakbornings í málinu, auk fyrirrandi eiginkonu Páls. Páll höfðaði því næst einkamál gegn Rúf og Þóru, sem þá var þetta ritstjóra Kveiks og krafðist 4 milljónir króna í miskabætur. Vesturport vinnur að sjónvarstáttaröð upp úr gamansýningunni á rauðu ljósi eftir Kristínu Þóru Haraldsdóttur. Handritaskrif annarar þáttaraðar af verbúðinni eru jafnframt langt komin og eru 2 kvikmyndir auk þess í bígerð hjá Vesturporti. Þetta segir Rakel Garðarsdóttir framleiðandi í samtali við Vísi. Hópurinn sé á leið til Cannes í Frakklandi í næstu viku að kynna kvikmyndirnar 2. Önnur heitir Garðarshólmi og skrifuð af Birni Hlyni Haraldssyni sem leikur aðalhlutverkið. Hinn heitir Klara, skrifuð af Sjón og byggir á sögunni af Láru Miðli. Myndin á ensku, verður tekin upp á Íslandi og segir Rakel að Vesturport eigi samninga við ráðum við þekkta erlenda leikara. Aron Sigurðarson, fyrirliði KR í bestu deild karla í knattspyrnu, gefur lítið fyrir skýringar Hermanns Hreiðarssonar þjálfara Vals á því sem ágekk í leikmannagöngunum á Hlíðarenda á laugardagskvöld. Hermann var sakaður að hafa kýlt Ásbjörn Þórðarson leikmann KR í þindina í leikmannagöngunum eftir að hafa hort upp á lið sitt steinleggja 4-1. Sjálfur sagði Hermann í viðtali við fótbolta.net að búið var að gera úlvalda úr mýflugu með fréttum af málinu. Góðlátlegt grín hafi verið að ræða og alls ekkert ofbeldi. Sitt sýnist hverjum og var upplifun Arons fyrirlega KR allt önnur. Hann segir í hlaðvarpinu Þungaviktinni að alvöru hiti hafi verið í göngunum eftir leik. Hafi verið að ræða fáranlega hegðun af hendi Hermanns og alls ekkert grín. Og talandi bestu deildina, það verður spilaði 4 leikir hjá konunum í dag og í kvöld og hefst svo fyrsti klukkan 5:30 þegar Valur tekur á móti toppliði IBVF á Hlíðarenda. Þór Káa mætir Stjörnunni og svo hefjast leikir Víkings og Breiðabliks og FH Grindavík, Njarvík klukkan 7:15. Allir leikirnir eru í beinni útsendingu og sportrásum sínar. Mikið íþróttakvöld framundar, 2 leikir í undanúrslita einvíinu í körfuboltanum og svo undanúrslitin í meistaradeildinni í fótboltanum. Allt í þráð beinni. En þessar fréttir og fleiri má lesa á fréttavef okkar Vísi. Við segjum næst fréttir á bylgjunni klukkan 5.
10: Það munar Bónus.

0: er gullbylgjan.
1: Ekki láta neitt koma þér á óvart. Þín yfirsýn er í appinu. Íslandsbanki.
2: Allt til hreinsunar á vatni. Síur, síuhús og ufafljós. S-Hermann, Hyrjarhöða 2 og shermann.is.
3: Hvernig hljóma rafbíl?
1: BL
4: Sumarpartí í Ylva. Sumarhúsgögn á 20% afslætti. Sjáumst í verslunum Ylva, Kauptúni, Akureyri, Selfossi og á ylva.is.
5: Vertu klár fyrir sumarið með vinnupöllum. Hálpallar, stálpallar, sala og leiga á vaffpallar.is.
6: Góð menntun er lykillinn að tækifærum framtíðar. Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
7: Löður XL á einhellu er glæný snertilaus stöð sem tekur bíla sem eru alltaf 2,7 metrar á hæð. Löður.

0: Rafland, betra borgar sig.
1: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá Sýn finnurðu þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé aðþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sýn.is.
2: Hvernig vaknaði þú í morgun? Komdu á dínu daga í Dorma og saman finnum við draumarúmið þitt með 20% afslætti. Dorma, láttu drauminn rætast.
3: Skrúb, sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is.
4: Gott kvöld framundan. Kíktu í Garðinn Mathöll og svo í bíó á eftir. Hér Smáralind. Opið allan sólarhringin í bílaapóteki Lyfjavals í Hæðarsmára.
5: Þú getur kíkt aðeins heim án þess að gera þér ferð með innivaktinni í appinu. Heimavörn Securitas.
6: Vefverslun Kemi er opin allan sólarhringin. Kemi.is.
7: Mæðradagurinn á sunnudag. Frábær mæðradagstilboð. Blómavas.
8: Ég heiti Pétur Marteinsson. Ég vil byggja borg sem gerir okkur stolt. Sterk velferð, stolt Reykjavík. Kjósum samfylkingu.
9: Stand Up 2. Nú á tilboðsverði frá 59.900 krónum. Pennin húsgögn, skeifinu 10 og Akureyri.
10: Auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
11: Are you ready to roll?
12: Við höldum áfram.
13: Let the good times roll.
12: Með bestu lög allra tíma.
13: Gullbylgjan.

0: Gullbylgjan. Fleiri hestöfl í heyskapin. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo.
1: Þarftu að gera upp baðherbergið þitt? Við sjáum allt fyrir þig. Baðlínan, heildarlausnir fyrir baðherbergið.
0: Rjómaostarnir frá MS smellpassaði öll tilefni. Veldu þitt rjómaostatilefni.
2: Miðnætur sprengja. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Optical Studio, Kringlunni.

0: eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
1: Ástarkveðjur til Ártúnsbrekku. Kasta kveðju á Kringlumýrarbraut, Sæbraut, við sjáum seinna. Rafhjólaðu í umferðina. Elja. Íslenska rámasfjallahjólið frá Lauf Cycles.
2: Hvenær var grillið síðast þrifið? Þú finnur Weber hreinsefni og aukahluti í Elko. Elko.
3: Berum virðingu fyrir verðmætum borgarbúa. Stöðum galið bruðl með borgarlínuna. Tækifærið er núna.
4: Miðflokkurinn.
5: Sól á pallinum, flaska í kælinum og 50 miljónir í vasanum. Alveg yndislegt. Hafðu heppnina með þér. Alla fimmtudaga. Happdrætti DAS.
6: 30% afsláttur. Hágæða margskipt gler frá Essilor. Augað Kringlunni.
7: Krón Oil gæða oljur hjá Bílanaust. Bílanaust og bílanaust.is.
8: Kickstartaðu sumrinu með Guðskus í höllinni 30. maí. Miðar á moment.is.
9: Brimborg auðveldar skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað.

0: íþróttar snyrtivöru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
1: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í VATT Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
2: Náðir þú 8 klukkustunda svefni í nótt? Njóttu þess að vakna tilbúin í daginn. Betra bak leggur grunn að góðum degi.
3: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift að Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn er aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
4: Fjölskyldudagur í Bónus Máratorgi á laugardaginn. Smakk, ís, blöðrur og andlitsmáling frá klukkan 2-4. Bónus, með þér í liði.
5: Garðsláttur, trjáklippingar og trjáfæðingar.

0: Gleðilegt sumar. Vor tilboð á vöðlum, skóm og veiðigræjum í veiðihorninu Síðumúla 8. Veiðihornið.is.
1: Með útimálingu frá Slippfélaginu fær heimilið þitt nýtt líf. Slippfélagið. Við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
2: Álfasala S.A.A. 7. til 10. maí. Þegar við styðjum, byrtir til.
3: Hvernig vaknaði þú í morgun? Komd á dínu daga í Dorma og saman finnum við draumarúmið þitt með 20% afslætti. Dorma, láttu drauminn rætast.
4: Club Car, hágæða rafmagns golfbílar. Örninn Golf Faxafeni og örninngolf.is.
5: Kvöldmaturinn býður þín heima. Eldum rétt.
6: Kjósum Viðreisn. Fyrir nýja sýn og nýja nálgun. Viðreisn á Akureyri, XC.
7: Klukkan 5, Telma Tómasson segir fréttir á bylgjunni. Ming Ting Mansell hefur verið ákærð fyrir að hafa í samráði við eiginmann sinn, Emerick Xavier Mansell, bana dóttur þeirra á hótelherbergi á Edition hótelinu síðasta sumar. Ming er einnig ákærð fyrir brot í nánu sambandi. Í ákærunni sem fréttastofa hefur undir höndum er verknaði hjónana og hendur dóttur sinni líst, en samkvæmt því sem þar stendur munu þau hafa haldið henni fastri og veitt henni banvæna áverka, annars vegar með því að þrengjað öndunarvegi hennar og einnig með því að hafa lagt til hennar með hnífi. DVF greinir frá því að málið hafi verið þingfest í dag. Faðirinn fannst einnig látin á hótelherbergjurinu og játaði móðurinn á vettvangi að hafa drepið feðginin og að hún hefði síðan ætlað að svipta sig lífi en ekki lokið við ætlunarverk sitt. Síðar breytti hún framburðinum og neitar sök. Ríkisútvarpið og Þóra Arnórsdóttir forstöðumaður samskipta hjá Landsvirkjun og fyrrverandi ritstjóri fréttaskýringa þáttarins Kveiks voru sýknuð í Héraðsdómi Reykjavíkur í dag í Birlunamálinu svokallega sem Páll Steingrímsson skipstjóri hjá Samherja höfðaði. Berglind Svavarsdóttir verjandi Þóru staðfestir niðurstöðuna við fréttastofu en þinghaldi í málinu var lokað. Páll krafðist miskabóta vegna meintra brota starfsmanna ríkisútvarpsins á friðhelgi einkalífsans en rannsókn sem embætti lögreglustjórans á Norðurlandi eystra hóf í máli sem var það í meinta birlun, afritun og upplýsingum á síma Páls og dreifingu á kynferðislegu myndefni var hætt í lok september í fyrra. Sex blaðamenn og fyrrverandi eiginkona Páls fengu réttarstöðu sakbornings í málinu. Páll höfðaði einkamál gegn Rúf og Þóru sem þáverandi ritstjóra Kveiks og krafðist 4 milljónir króna í miskabætur. Sérleyfis og lóðalegu samningar á milli Íslenska ríkisins og Bláa Lónsins HF uppbyggingu og rekstur þjónustumiðstöðvar og annarar atvinnustarfsemi í ferðaþjónustu í Þjórsárdal voru undirritaðir í dag. Samningarnir eru fyrsta skrefið í uppbyggingu gestastofu í minni Þjórsárdals þar sem fjölbreytt þjónusta verður í boði fyrir ferðamenn en dalurinn er sagður eitt merkasta náttúru og sögusvæði Íslands. Í fréttatilkynningu þess efni segir að samningurinn sé hluti af uppbyggingu sem Bláalónið HF standa baki í Þjórsárdal en verkefnið í heildsinni sé stærsta fjárfestingin í íslenskri ferðaþjónustu þessa myndir. Auk starfseminar í gestastofunni vinni félagið að uppbyggingu fjallabaðana og hótels í Rauðakömpum. Já, nú styttist í kosningar og fylgi við framboðinum land allt verðist á fljúandi siglingu og óhætt er að segja að mikil tíðindi séu nýri skoðanakönnun Maskínus fyrir fréttastofu sínar sem greint verið frá í kvöld fréttunum 6:30. En fréttavarinnar staðar á bylginu 6:00 þanga tilfinni allt þessi mál og önnur á vef okkar Vísi.
8: Bónusréttur mánaðarins er girnilegt beikon og tómatpasta með ostasósu.

0: magnaðar minningar
1: á gullbylgjunni.
2: Ekki láta neitt koma þér á óvart. Þín yfirsýn í appinu. Íslandsbanki.
3: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is.
4: Opið til miðnættis í Kringlunni í kvöld. Töfrandi tilboð út allt hús og á kringlan.is. Kringlan af öllu hjarta.
5: Snickers vinnuföt færði hjá Hægi EHF Stórhöfða 37 í vefverslun okkar Hægi.is og í öllum verslunum Bíkó.
6: Karglas, stjarna í framrúðu. Kíktu við hjá Karglas, Dalsraunni 20 og við lögum það fyrir þig á meðanum býður.
7: Karglas Repair, Karglas Replace.
8: Miðnættur sprengja í Kúltúr og Kúltúrmenn. Í dag eru allar vörur á 20% afslætti. Kúltúr og Kúltúrmenn, Kringlunni.
9: Stand Up 2. Stattuð fyrir gæðunum. Nú á tilboðsverði frá 59.900 krónum. Pennin húsgögn skeifunni 10 og Akureyri.
10: Nýr MGS6. Rafmögnuð hönnun, tækni og þægindi. BL Sæfraða.
11: Með réttu verkfæri verður garðvinnan léttari. Og þú finnur þau í Bíkó.
12: Nú eru stofudagar í húsgagnahöllinni. Glæsilegir sófar, hægindastólar, mottur og falleg húsgagn með 20% afslætti. Húsgagnahöllin.
13: Miðnætur sprengja. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Optical Studio Kringlunni.
14: Afmæli sprengjan er hafin. Volt fagna 3 árum á Íslandi með geggjuðum tilbúin frá vinsælum stöðum. Alltaf 40% afsláttur. Pantaðu í appinu og við komum með veisluna heima dyrum á 30 mínútum. Volt. Heimsend.
15: Hann er fuglaskoðari. Hann fylgist með fuglum. Hann er útilegumaðurinn.
16: Er komin tími á rennurnar? Kynntu þér Linda af þakrennur frá Límtrija Vírnet.
17: Ali Bacon. Alvöru bacon. Alvöru bragð. Ali.
18: Mikið úrval notaðra bíla. Allir ástandskoðaðir. Kauptu þér notaðan bíl hjá Brimborg.
19: Bestu lög allra tíma.
20: Gullbylgjan.

0: þú ert, þar erum við. Gullbylgjan, alltaf til staðar í Bylgjuappinu.
1: Ok, fine.

0: Morgunbylgjan.
1: Fleiri hestöfl í heyskapin. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo.
2: Áttu von á gestum. Vandaðir svefnsófar með heilsudínu. Betra bak.
3: Ævintýri fyrir alla fjölskylduna.
4: Wake up!
3: Spæjarasauðirnir. Fyndin og spennandi ráðgáta í sveitinni.
5: He's not moving.
3: Komin í bíó.
6: Verið velkomin á opið hús frá klukkan 12 til 14, helgina 9. og 10. maí í Hnjúkamóa 14 til 16 í Þorlákshöfn. Stopnhús.is
7: Blákorn, graskorn og gróðumold. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
8: Garmin búðin kynir. Hengill Ultra í Hveragerði 7. júní. Skráði núna í 5 eða 10 kilometra og taktu þátt í hlaupapartí ársins. Skoðaðu og skráðu þig á vikingamót.is.
9: Nú nóg komið af óstjórn í rekstri borgarinnar. Tökum höndum saman og björgum borginni. Tækifærið núna.
10: Miðflokkurinn.
11: Þakefni, þakefni, þakefni. Engar verðhækkanir á þakefni út maí. Nú tíminn til að tryggja þér gæði. Þakefnasala Íslands.
12: Horfðu á enska boltan og allt sem honum fylgir á Sýn Sport. Það meira sport að vera með Sýn.
13: Weber Q, Spirit, Genesis eða Traveler. Í Elko finnurðu Weber grill fyrir öll tilefni. Kynntu þér úrvalið á elko.is. Elko.
14: Mai til heiðurs mömmum. Eigðu stefnumót við mömmu í Sky Lagoon.
15: Miðnætur sprengja. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Optical Studio Kringlunni.
16: Á að smíða pall í sumar. Gerum þetta saman. Bíkó.
17: Ekki sækja ef þú vilt ekki breyta landslaginu. Landbúnaðarháskóli Íslands háskóli lífs og lands. Sæktu fyrir 5. júní.
18: Tútor rafgeymar fyrir mótorhjólið, bátinn og öll afþreyingatæki. Skorri bílsvöða. Skorri.is.
19: Skildu umferðina eftir í Svifríkinu. E-Elja. Nýtt íslenskt rámasfjallahjól frá Lauf Cycles.
20: Við eigum rétt að notaða bílinn fyrir þig. Skoðaðu úrvalið í vefsýningasalnum. Brimborg.
21: Bestu lög allra tíma.
22: Gullbylgjan.

0: hjá Nestek.
1: Vera þín alla tíð. Tímalaus hönnun sem erfist á milli kynslóða. Vera design.is.
2: Leigusamningurinn þinn er að öllum líkindum skráningaskyldur. Það bara einfaldast að gera samningin inn á myiglu.is því þar fer hann beint til húsnæðis og mannvirkjastofnunar.
3: Ævintýri fyrir alla fjölskylduna.
4: I'm after all a sheep detective.
3: Spæjarasauðirnir. Fyndin og spennandi ráðgáta í sveitinni.
5: Our shepherd was murdered.
3: Sýnd með íslensku og ensku tali. Væntali í bíó 7. maí.
6: Ræfingur. Kalkútt, skinka, stökt bacon, bráðinastur, ferskt grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.
7: Nýr Honki EHS5. Glæsileg hönnun, 100% rafmagn, fjórhjóladrifin, kraftur og lúxus. BL Sæfarhöfða.
8: Flísahellur góð lausn fyrir svalirnar og garðinn. Þær færðu í vitt flísaverslun.
9: Arbesko Tech. Þetta eru vinnuskór sem eru léttir, öryggir og komaðir í gegnum daginn eins og strigaskór. Dynjandi skefinni 3, dynjandi.is.
10: Ertu á leiðinni norður? Mundu eftir því að bóka aðgang hjá okkur í skóarböðin á forestlagun.is. Hlökkum til að sjá þig.
11: Okkar meyjar, okkar teyjar, okkar út í eyjar. Okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is.
12: Lifandi tónlist alla fimmtudag. Bjórgarðurinn, Þórunartúni 1.
13: Gluggaþvottur. Glersýn.
14: Keyrðir þið í holu? Köftu Nokian dekk með ábyrgð og fáðu nýtt dekk án endurgjalds ef dekk skemmist. Max 1 bílavaktin.
15: Miðnætur sprengja. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Optical Studio Kringlunni.
16: Klukkan 6. Telma Tómasson segir fréttir á bylgjunni. Arion banki skilaði hluthöfum sínum hagnaði upp á 7,3 miljarda króna og fyrsta ársfjórðungi. Það tæpum miljardi meira en á fyrsta ársfjórðungi á síðasta ári. Það gerði hagnað á hlut 5,33 krónur samanborið við 4,59 krónur fyrir ári síðan. Ákoma bankans í samræmi við væntingar og markmið að því segir í tilkynningu. Mingting Mansell hefur verið ákærð fyrir að hafa í samráði við eiginmann sinn Emerick Xavier Mansell bana dóttur þeirra á hótelherbergi á Edition hótelinu síðasta sumar. Ming einnig ákærð fyrir broti í nánu sambandi. Í ákærðinu sem fréttastofa hefur undir höndum verknaði hjónana og hendur dóttur sinni líst en samkvæmt því sem þar stendur munu þau hafa haldið henni fastri og veitt henni banvæna áverka, annars vegar með því að þrengjað öndunarvegi hennar og einnig með því að hafa lagt til henni með hnífi. DVF greinir frá því að málið hafi verið þingfest í dag. Faðirinn fannst einnig látin á hótelherberginu

0: Já, Kristoffer og Auðun heyriði í mér núna. Já, það eru einhverjir tæknilegir örulegar hérna. Ég skipti mikrofón og ætla að taka hérna fréttatíman aftur þennan 6 klukkan, fréttatíma klukkan 6. Hér á bylgjunni. Nú Arion banki skilaði hluthöfum sínum hagnaði upp á 7,3 milljarða króna á fyrsta ársfjórðungi. Það tæpum milljarði meira en á fyrsta ársfjórðungi á síðasta ári. Það gerði hagnað á hlut 5,33 krónur samanborið við 4,59 krónur fyrir ári síðan. Afkoma bankans í samræmi við væntingar og markmiðið að því er segir í tilkynningu. Mingting Mansell hefur verið ákærð fyrir að hafa í samráði við eiginmann sinn, Emerick Xavier Mansell, bana dóttur þeirra á hótelherbergi á Edition hótelinu síðasta sumar. Ming er einnig ákærð fyrir brot í nánu sambandi, en í ákærðinni sem fréttastofa hefur undir höndum segir og þar verknaði hjónana á hendur dóttur sinni líst, en samkvæmt því sem þar stendur munu þau hafa haldið henni fastri og veitt henni banvæna áverka, annars vegar með því að þrengja að öndunarvegi hennar og einnig með því að hafa lagt til hennar með hnífi. DFF greinir frá því að málið hafi verið þingfest í dag. Faðirinn fannst einnig látinn á hótelherberginu og játaði móðurinn á vettvangi að hafa drepið feðginin bæði og hún hefði síðan alltaf að svipta sér líf en ekki lokið við ætlunarverk sitt. Síðar breytti hún framburðunum og neita sök. Og áður en ég fer yfir það helsta í kvöldfréttum sína langar mig að minna á beinatextalýsingu og vísi frá oddaleik Tindastóls og Stjörnunar í síkinu í undanúrslitum bónusdeilda Karla í Körbalta. Leikurinn hefst klukkan 5:45 eftir tæft korter og sýndur í beinni útsendingu á Sýnsport Ísland 2. En þá á kvöldfréttunum. Við ætlum að hefja fréttatíman á að rýna í glæni að skoðanakönnun Maskinu sem gerðar fyrir fréttastofuna og sýni fylgi við framboðin í Reykjavík. Það óhætt að segja að það séu talsverð tíðindi að þarna að finna og við ætlum að greina tölurnar með Gunnari Sigursinni, stjórnmála og stjórnsýslufræðingi sem hefur með talnaglegstu og skemmtilegustu mönnum og hann ætlar að velta því fyrir sér hvaða áhrif niðurstöðnar myndu hafa á fjölda fulltrúa flokkana og hugsanleg meirihlutaminnstur í borginni. Svo ætlum við að segja frá fjölda frávísana en á sjötta tug hefur verið vísa frá Íslandi eftir að hafa brotið af sér á þessu og síðasta ári. Við ræðum við lögreglu sem kallar eftir lagabreytingum til að tryggja skjótari meðferð mála. Og í Þorlákshöfn stendur mikið til en í kvöld munu þar hæfjast einhverju viðamestu þungaflutninga þar á landi þegar vindmyllur verða fluttar upp á hálendi við Vaðöldu. Kristján Már Unnarsson verður á staðnum og flyttur tíðinda af þessari miklu aðgerð í beinni útsendingu. Og svo ætlum við að ræða við eiganda hundsins Bellu sem fannst loksins 6 sólarhringum eftir hún týndist í Hafnarfirði. Þetta hjartnæmt fréttamál. Nú í sportunum fáum við að heyra ástæðu þess að Kári Kristjánsson endist aðeins í 5 mánuði hjá FH í bestu deildinni, áðurinn sneri aftur heim í Þrótt og vala okkar Matt. Hún ætlar að kynna sér brúðara kjóla og smekk íslenskra kvenna þegar kemur að stóra deginum. Það sem sagt þjættu frétta tími framundan á samtengdum rásum sína bylgjunar og vísis á slæinu 7:30 og við byggjum að sjálfsögðu velvirðingar á þessum mistökum hér í upphafi þessa fréttatíma.
1: Kjósum Viðreisn. Fyrir nýtt fólk með ferska nálgun. Viðreisn í Árborg. X. Sjö.

0: gotaldi smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Ekki láta neitt koma þér á óvart. Þín yfirsýn er í appinu. Íslandsbanki.
2: Hvernig hljómar rafbíl?
1: BL.
3: Álveru pallaolía og viðavörn sem endist. Múrbúðinn. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
4: Nýtt rafhækkanlegt skrifborð Stand Up 2 er nú á betra tilboðsverði en áður eða frá 59.900 krónum. Stand Up skrifborðin hafa staðist tímans tönn og eru þekkt fyrir gæði. Kynntu þér nánar á pennin.is eða í sýningasölum okkar Skeifunni 10 og á Akureyri. Pennin Húsgögn.
5: Nú eru stofudagar í húsgagnahöllinni. Glæsilegir sófar, hægindastólar, mottur og falleg húsgögn með 20% afslætti. Húsgagnahöllin.

0: gagnamagn, engin geimvísindi og fyrsti mánuður frýr. Kosmos.
1: Mest keyptu byssuskápar á Íslandi. Til á lager og til afgreiðslu strax. Veiðihornið Síðumúla. Veiðihornið.is
0: Þú færð Napoleon gasgrillin í Bíkó.
2: Gefum rýminu karakter. Veggfóður í ótrúlegu úrvali. Allt á sérefni.is
3: Gefðu tíma, gefðu skart. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
4: Álfasala S.A.A. 7. til 10. mæ. Þegar við styðjum, byrtir til.
5: Skrúb. Gluggarhinsun. Skrúb.is
6: Okkar þjóðhátíð er klár. Okkar, hvar verður þú í ár? Okkar farð ekki á mis. Farð á dalurinn.is
7: 30% afsláttur af tvöföldu einangrunargleri til 15. mæ. Samverk smiðjuvegi 2, samverk.is
8: Auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brembo.
9: Hér svarið við smurningunni. Nýttu þér sérkjör á smurþjónustu hjá viðurkendum þjónustuaðlum Toyota til 22. mæ. Toyota. Engin mandamál. Bara lausnir.
10: Gerðu vel við þig og þína á dönskum dögum. Ekta smörgabröð, pulsa, lakrís og fleira góðgæti sem smaga virkilegt gott. Hagkaup.
11: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Fyndu allt sem þarft innan tísku, barnaveru, íþrótta, snyrtiveru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
12: BL Plus Cleansing Balm. Fyrsta skrefið að sterkari húð. Blue Lagoon Skin Science.
13: Nýtt Stand-Up 2. Tveggja mótora hækkanlegt skrifborð. Verð frá 59.900 krónum. Pennin húsgögn, skeifinu 10 og Akureyri.

0: fjórhjóladrifin og 100% rafmagn. Glæsileg hönnun, tæknileg fullkomnun, kraftur og lúxus í hverri ferð. BL Sæfarhöfða.
1: Miðnætur sprengja. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Optical Studio Kringlunni.
2: Engin búðarferð, ekkert mál. Eldum rétt.
3: Vortilboð á veiðvörum í Vesturöst. Vesturöst.is.
1: Miðnætur sprengja. 20% afsláttur af öllum vörum í allan dag. Kompanís Kringlunni.
4: Bílsson verkstæði, þjónustu skoðanir, smurþjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílsson Klettálsi.
5: Nú geturðu borgað með NetGiro í Atlantsolíu appinu. Atlantsolía, app lykillinn að lægra verði.
6: Ertu í sölu hugleiðingum? Bíll.is.
7: Bestu lög allra tíma.
8: Gullbylgjan.

0: bestu lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan. Fleiri hestöfl í heyskapinn. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo.

0: bygging og viðhald, bygging og viðhald, bygging og viðhald. Við skiptum þök. Fáðu frítt verðmat. Bygging og viðhald, bygging og viðhald.
1: Gefum rýminu karakter. Veggfóður í ótrúlegu úrvali. Allt á sérefni.is.
2: Til í ítalska veislu. Þú fær allt fyrir italiano kvöld hjá okkur. Krónan. Til í ítalst.
3: Skiptu aðeins umhverfi og nýttu þér úrval áfangastaða og flugtíma okkar til Skandinavíu. Spásseraðu hugguleg stræti, njóttu skapandi listasennu eða leiktu við þitt innra barn í Tívolí. Æslandir.
4: Útsala í Raflandi. Raftæki frá gæðaframleiðendum á glæsilegu tilboði. Skoðaðu úrvalið á rafland.is eða kíktu við í verslun okkar í Síðumúla 2. Rafland. Betra borgar sig.
5: Búkollur, gröfur, jarðítur og valtarar. Öflugu vélarnar færðu hjá okkur. Hringdu í síma 565-4646 eða kíktu inn á armar.is. Armar.
6: BL Plus Cleansing Balm. Fyrsta skrefið að sterkari húð. Blue Lagoon Skin Science.
7: Leigusamningurinn þinn að öllum líkindum skráningaskyldur. Það bara einfaldast að gera samningin inn á myiglu.is því þar fer hann beint til húsnæðis og mannvirkjastofnunar.
8: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
9: Bæti, bæta, bætið, bætum, bættu, bætti, bættum, bætir. Bótaréttur.is, innheimta slysa og skaðabóta.
10: Vortilboð á veiðivörum í Vesturöst. Vesturöst, laugavegi 178.
11: 30% afsláttur af tvöföldu einangrunargleri til 15. maí. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
12: Origo nýr samstarfsaðili KKÍ. Við bjóðum Origo hjartanlega velkominn í körfubolta fjölskylduna. KKÍ og Origo með þér í liði.
13: Sólarraflur með áföstum festingum á sumartilboði fyrir húsbíla og hjólhýsi. Skorri.is.
14: Gerðu garðinn fínan með Sindra. 15-20% afsláttur af völdum garðverkverum í apríl og maí. Verslanir Sindra allt land og Sindri.is.
15: Þú færð allt fyrir golfaran hjá okkur, Örninn Golfverslun og örninngolf.is.
16: Línulegum dúkar fyrir heimili og atvinnuhúsnæði. Forbógæði, umhverfisvæn og endingargóð. Kjaran.
17: Það vantar alltaf eitthvað. Opnum snemma, lokum seint. Krambúðin.
18: Vertu klár fyrir sumarið með vinnupöllum. Álpallar, stálpallar, sala og leiga á vaffpallar.is.
19: Máltíð dagsins í boði alla daga. Griptu með þér Subway á næsta sölustað. Sjáumst á Subway.

0: lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.
2: Ekki að láta neitt koma þér á óvart. Þín yfirsýn er í appinu. Íslandsbanki.
3: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
4: Það er aldrei nóg til af grískri jógurt. Gríftu með þessa í grænudósinni frá Gott í matinn. Eitt kíló á góðu verði. Gott í matinn frá MS.
5: Nýr Toyota BZ4X er 100% rafmagnsbíll sem hentar fullkomlega við íslenskar aðstæður. Já, straumar geta svo sannarlega ræst. Toyota, förum lengra fyrir alla.
6: Besti tíminn fyrir góð málefni. Besti tíminn fyrir samtök, styrktarfélög og réttindabaróttur. Besti tíminn fyrir allt sem skiptir máli. Besti tíminn er okkar allra. Í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
7: Engin búðarferð, ekkert mál. Eldum rétt.
8: Varn eru góðgerlar sem eru þróaðir út frá rannsóknum á þarmaflóru og innihalda vandaða bakteríustofna sem styðja líkamann á mismunandi tímum lífsins. Þinn daglegi stuðningur við meltingu og vellíðan. Varn, góðgerlar, fást í öllum helstu apótekum.
9: Bókaðu sól í sumar. Bókaðu sól og sand á milli tanna á sumarferðir.is.
10: Sendum meiri hlutan í verðskuldað frí og byggjum nýja Reykjavík á réttlátum grunni. Tækifærið er núna.
11: Miðflokkurinn. Eigum skólprensistöðvar af öllum stærðum. Allt frá smæstu sumarhúsum upp í stærstu sveitafélög. Iðnver.is.
12: Komdu skoðaðu Jack. Nýtt og spennandi rafbílamerki á Íslandi. Suzuki Skeifunni 17.
13: Róbótar og vélar fyrir ræstinguna. Til leigu eða sölu. Þitt er valið. Rekstrarvörur fyrir þig og þinn vinnustað.
14: Hvernig vaknaði þú í morgun? Komd á dínu daga í Dorma og saman finnum við draumarúmið þitt með 20% afslætti. Dorma, láttu drauminn rætast.
15: Í nærri 200 ár höfum við tryggt að eftirlauni þín séu öruggum höndum. Kynntu þér Vaff.pvaff lífeyristrygginguna á vaffpvaff.is. Framtíð sem þú getur treyst á.
16: Sumar, þín rútina, World Class. Opið allan sólarhringin í bílaapóteki Lyfjavals í Hæðarsmára.
17: Flísahellur er góð lausn fyrir svalirnar og garðinn. Þær færðu í vitt flísaverslun.
18: Fleiri hestöfl í heyskapin. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo.
19: Vertu klár fyrir sumarið með vinnupöllum. Álpallar, stálpallar, sala og leiga á vaffpallar.is.
0: Bestu lög allra tíma. Í allan dag.

0: í heyskapin? Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo.
1: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með allt að 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.
2: Þú færð hylki í prentaraðinn hjá okkur. Skrifstofuvörur Skútuvogi. Skrifstofuvörur.is. Við sendum með dropp og póstinum allt land.
3: Þakefni, þakefni, þakefni. Engar verðhækkanir á þakefni út maí. Nú tíminn til að tryggja þér gæði. Þakefnasala Íslands.
4: Það komið að því.
5: Hjólísasýning. Hjólísasýningum helgina. Víkurverk. Allt í ferðalagið.

0: Vincent.
1: Á meðan þú ströglar við tækni sem stendur ekki undir þínum kröfum, verðum við hér. Því hjá Húsgvarna höfum við fullkomnað garðsláttinn með slátturróbót í 30 ár. Gerðu það rétt með Húsgvarna. MHG-verslun víkur hverfi átta. Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
2: Bókaðu sól í sumar. Bókaðu

0: háþrýstidælur, djúprensivélar og ríksugur frá Kerser á alltaf 25% afslætti. Verslanir Sindra land allt og sindri.is.
1: Bremsur, bremsur, bremsur, bremsurnar í lag.

0: eru góðgerlar sem eru þróaðir út frá rannsóknum á þarmaflórum og innihalda vandaða bakteríustofna sem styðja líkamann á mismunandi tímum lífsins. Þinn daglegi stuðningur við meltingu og vellíðan. Varn. Góðgerlar fást í öllum helstu apótekum. Lifandi tónlist alla fimmtudaga. Bjórgarðurinn. Þórunartúni 1.
1: Boss bílavararhlutir og rafgeymar í miklu úrvali. Kemi.is
2: Ertu á leiðinni norður? Mundu eftir því að bóka aðgang hjá okkur í skóarböðin á forestlagun.is. Hlökkum til að sjá þig.
3: Góðar sumarferðir eru alls konar. Sumar í borgum, sumar í náttúrunni, sumar á ströndinni. Það eina sem þar eiga sameiginlegt er gott veður. Bókaðu tímanlega og tryggðu þér gott sumar í sumar. Æslandir.
4: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
5: Gleðilegt sumar. Vor tilboð á vöðlum, skóm og veiðigræjum í veiðihorninu Síðumúla 8. Veiðihornið.is
6: Þú fær túli hjólafestingar, ferðabóks og topptjöld hjá okkur. Stilling.
7: Það alltaf rétti tíminn til að eignast vandaðan heitan pott á hagstæðu verði. Normex.is
8: Rafmagnsborð tölvuskjáir og skrifstofustólar. Endurnýtum og spörum. Efnisveitan.is
9: Bestu lög allra tíma.
10: Þú heyrir þessi gömlu góðu.
11: Þessi gömlu góðu.
10: Gullbylgjan.

0: Bygging og viðhald, bygging og viðhald, bygging og viðhald. Vantar þig nýja glugga? Fáðu frítt verðmat. Bygging og viðhald, bygging og viðhald.
1: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
2: Er viðburður í vændum? Hljóðex leiga útvegar allt sem þarf í hljóð, ljós, sviðs og myndbúnað fyrir litla, stóra og risastóra viðburði. Hljóðex leiga, Drangarhrauni 5 og hljóðex.is.
3: Hefur þig alltaf dreymt að svitna með glimmer í andlitinu? Að heyra hversu fabulous þú ert í hlaupagallanum? Hamingju hlaup samtakanna 78 veru haldið 16. maí næstkomandi. Litríkt og gleðilegt göturhlaup með skemmtilegum uppákomum á leiðinni. Skráðu þig á hamingjuhlaup.is og vertu með.
4: Halló, þetta er Raggi of Moses and Men og við ætlum að halda tónleika í Kaplakrika 17. oktober. Miðasala á tix.is.
5: Almería er draumastaður fjölskyldunar og verðlagið svo hagstætt. Úrval útsýn undur ís.
6: Miðnætur sprengja. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Optical Studio Kringlunni.
7: Þorsknakkin er besti bitin af þorskinum. Hann er bragðmikill og safaríkur og því jafn góður í fljótlega hversdagsrétti og ljúffengan veislumat. Veldu besta bitan af þorskinum. Samherji.
8: Ali Bacon. Ómótstæðilega gott. Alvöru bacon, alvöru bragð. Ali.
9: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
10: Nú eru stofudagar í húsgagnahöllinni. Glæsilegir sófar, hægindastólar, mottur og falleg húsgögn með 20% afslætti. Húsgagnahöllin.
11: Velkomin.

0: Frumsýndur á laugardag milli klukkan 12 og 4. Askja.
1: Logoflex, þak gluggar. Logoflex.is. Logoflex, tónakvarð 3.
2: Það gott að heyra. Heyrn.is, Kópavogi.
3: Okkar markmið skýrt. Að tryggja þína framtíð í gegnum öll stig lífsins. Sérstaklega þegar kemur að eftirlaun árunum. Því þá skiptir öllu að vera með trausta og áreiðanlega félaga þér við hlið. Kynntu þér Vaff.pvaff lífeyristrygginguna á vaffpvaff.is. Framtíð sem þú getur treysta.
4: Rjómaostarnir frá MS smellpassaði öll tilefni. Veldu þitt rjómaostar tilefni.
5: Miðnætur sprengja. 20% afsláttur af öllum vörum í allan dag. Kompanís Kringlunni.
6: Kjörvari. Íslensk viðarvörn fyrir íslenskar aðstæður. Máling. Það segir sig sjálft.

0: Eldborgarsal Hörpu, föstudaginn 4. september. Mania, The ABBA Tribute, hefur slegið í gegn allan heim og verið sýnt í yfir 35 löndum. Hér færðu einstaka upplifun þar sem öll stærstu lögin lifna við á sviðinu með glæsilegum búningum, kraftmikilli sviðsframkomu og ógleymanlegri stemmingu. Ekki missa af þessari stórkostlegu kvöldstund sem færði til að syngja með, dansa og njóta. Tryggðu þér miða á harpa.is eða tix.is. Mest keyptu byssuskápar á Íslandi. Til á lager og til afgreiðslu strax. Veiðihornið Síðumúla. Veiðihornið.is. Bílarhreinsuvörur. Bílarhreinsuvörur. Gastech. Vagnaða nýju. Gastech.is.
1: Arion, Vörður og Stefnir láta fjármál og tryggingar vinna saman þannig að viðskiptavinni njóti þess í betri þjónustu og betri kjörum. Arion, Vörður og Stefnir.
2: Steinsægir og Sagarblöð. Vendel, Tangarhöða 1.
3: Nýtt risa Báhás afmælisblað komið út með flottum vörum á frábæru verði. Báhás, einn mesta úrval landsins.
4: Winkler One er umhverfisvænt viðgerðarefni fyrir þök, svalir og öll votrými. Auðvelt í notkun og hentar einstaklega vel fyrir íslenskar aðstæður. Flísabúðin Stórhöða 21.
5: Reiðhallir, skemmur, híbýli og hús. Byggðu það sem þú vilt úr íslenskri framleiðslu. Límtré Vírnet.
6: Hann fuglaskoðari. Hann fylgist með fuglum. Hann útilegumaðurinn.
7: Weber Q, Spirit, Genesis eða Traveler. Í Elko finnurðu Weber grill fyrir öll tilefni. Kynntu þér úrvalið á elko.is. Elko.
8: Þreytt á því að bíða eftir breytingum. Ég heiti Sanna og okkur í vinstrinu finnst það ekkert bann eða verið skilið útundan vegna fátæktar. Þess vegna ætlum við að tryggja áframhaldandi fría skólamáltir. Gerum Reykjavík að borg jöfnar. Settu X við það fyrir þig, fyrir Reykjavík, fyrir okkur öll.

0: Sent.
1: Rétti andinn eru sumarblóm á svölunum. Við tökum vel á móti þér. IKEA. Mæðradagurinn á sunnudag. Frábær mæðradagstilboð. Blómavas.
0: Gefðu tímalaust augnablik. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi. Arbesko Tech. Vinnuskó sem eru léttir, öruggir og þægilegir allan daginn. Dynjandi skefinni 3, dynjandi.is.
2: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringinn.
3: 30% afsláttur. Hágæða margskipt gler frá Essilor. Augað Kringlunni.
4: Eldvarnarplötur. Fást hjá Þ. Þorgrímsson, Ármúla 29.
5: Borgin á að þjóna fólkinu. Ekki þrengja að því. Tökum höndum saman og björgum borginni. Tækifærið núna.
6: Miðflokkurinn.

0: lögu Kiss.
1: Magnaðar minningar
2: á gullbylgjunni.
3: Ekki láta neitt koma þér á óvart. Þín yfirsýn í appinu. Íslandsbanki.
4: Miðnætur sprengjan farin af stað í Kringlunni. Kokteilar og candyfloss, snyrtuvöru kynningar og geysistór gjafaleikur. 20-50% afsláttur af stóru sem smáu. Kringlan af öllu hjarta.
5: Skurðar og slípiskífur. Gastech. Vaknaða nýju. Gastech.is.
6: Sláðu tvær flugur í sama höfuði og þrýfðu bíliðina innan sem utan. Allt á einum stað. Bílaþóttastöðin Lindin, Bæjalind 2. Bíllinn þinn á það besta skilið.
7: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
8: Þú færð Napóleon gasgrillin í Bíkó.
9: Flest börn og ungmenni eiga sér framtíðardrauma. Góð menntun er lykillinn að tækifærum framtíðar. Mótum þessa framtíð landsins með fagmennsku og stöðugleika að leiðarljósi. Þannig byggjum við upp fjölbreytt, gott og traust samfélag. Kennarasamband Íslands.
10: Fyrir brakandi salat, ilmandi bakstur og svo dýrlegur til að dýfa í. Sýrði rjómin frá MS. gottimatin.is.
11: Besti bitin af þorskinum. Fjórir ljúffengi þorskhnakkar í handhægum umbúðum í næstu verslun. Samherji.

0: Snickers vinnuföt færðu hjá Hagi EHF Stórhöfða 37 í vefverslun okkar hagi.is og í öllum verslunum Bíkó.
1: 30% afsláttur. Hágæða margskipt gler frá Essilor. Auga kringlunni.
2: Grísk sólastemning. Krít í allt sumar. Úrval útsýn.is.
3: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
4: Skemmdist ekkið? Kauptu Nokia dekk með hakka ábyrgð og þú fær nýtt dekk án endurgjalds. Kynntu þið meira á max1.is.
5: Ég vil fisk á diskin minn, takk. Fiskbúðun Hafberg.
6: Vínil dúkar, vínil parkett, vínil flísar. Forbúgæði. Glæsileg hönnun. Kjaran.
7: Álfasala S.A.A. 7. til 10. mæ. Þegar við styðjum, byrtir til.

0: rafhækkanlegt skrifborð Stand-up 2 er nú á betra tilboðsverði en áður eða frá 59.900 krónum. Stand-up skrifborðin hafa staðist tímans tönn og eru þekkt fyrir gæði. Kynntu þér nánar á pennin.is eða í sýningasölum okkar Skeifunni 10 og á Akureyri. Pennin Húsgögn.
1: Ertu á leið upp í bústað? Kiptu með þér Kjörvara, einnig mest seldu viðarvörð landsins fyrir íslenskar aðstæður. Máling, það segir sig sjálft.
2: Ekki allt plast er með skilagjaldi. Kynntu þér hvað má og hvað má ekki á endurvinnslan.is.
3: Mæðradagurinn er á sunnudag. Frábær mæðradagstilboð. Blómavars.
4: Við stöndum vaktina. Allan sólarhringin. Fyrir þig. Heimavörn Securitas.
5: Fjölskyldudagur í Bónus Máratorgi á laugardaginn. Smakk, ís, blöðrur og andlitsmálning frá klukkan 2 til 4. Bónus. Með þér í liði.
6: Sól á pallinum, flaska í kælinum og 50 miljónir í vasanum. Alveg yndislegt. Hafðu heppnina með þér. Alla fimmtudaga. Happdrætti DAS.
7: 100% nautakjöt. Fitumagnið er sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski Bar.
6: Ótakmarka gagnamagn út í kosmósið. Komdu í kosmós.

0: spennandi ráðgáta í sveitinni. Our Shepherd was murdered. Sýnd með íslensku og ensku tali. Væntali í bíó 7. maí.
1: Þá styttist nú aldeilis í fermingarnar maður. Og þá mæli ég sérstaklega með því að fólk kíkja þessi partybúðina í Skeifunni.
2: Við þrýfum bílinn þinn af utan sem innan. Bílaþóttastöðin Lindin, Bæjalind 2. Bílinn þinn á það besta skilið.
3: Reiðhjól fyrir alla fjölskylduna. Hjólum saman í sumar. Örninn Faxafenni og Örninn.is.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Ekki láta neitt koma þér á óvart. Þín yfirsýn er í appinu. Íslandsbanki.
3: Nýr Toyota BZ4X er 100% rafmagnsbíll sem hentar fullkomlega við íslenskar aðstæður. Sameinaður rennilegt yfirbragð rafbílsins og traustbyggt sjálfsöryggi sportjeppans. Og veldu hvort þér hentar betur að hafa þinn Toyota BZ4X framhjóladrifin eða aldrifin. Já, straumar geta svo sannarlega ræst. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
4: Miðnættur sprengja í Kúltúr og Kúltúrmenn. Í dag eru allar vörur á 20% afslætti. Kúltúr og Kúltúrmenn. Kringlunni.
5: Hellu verkfæri í úrvali. Vendel. Tangarhöfða 1.
6: Verið velkomin á opið hús frá klukkan 12 til 14, helgina 9. og 10. maí í Hnjúkamó 14 til 16 í Þorlákshöfn. Stopnhús.is.
7: Varstu búin að heyra? Ef þú heldur þínu streki með orkulyklinum, færðu glaðninga og dælir frítt. Orka.
8: Hjarta Hafnarfjarðar í samstarfi við Bylgjuna og Gull áfengislaus kynnir. Viðburðir sumarsins eru komnir í sölu. Páll Óskar og Benny Hemhem, Steffi og Eyvi. Miðasala á bæjarbíó.is.
9: Sumarpartí í Ylva. Sumarhúsgögn á 20% afslætti. Sjáumst í verslunum Ylva, Kauptúni, Akureyri, Selfossi og á ylva.is.
10: Er komin tíma á framhaldsnám? Gríptu tækifæri núna. Við tökum vel á móti þér í HA. Umsóknarfrestur er til 5. júní á unag.is. Háskólinn á Akureyri.
11: Þrífum garðinn saman. Bíkó.
12: Eitthvað einfalt og gott á grilli. Marineruðu kjúklingabringurnar frá Ali eru bragðgóðar og tilbúnar beint á grillið. Sumargrillið með Ali.
13: Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilbúði. Lebowski Bar.
14: Er komin tími á rennurnar? Kynntu þér Lindab þakrennur frá Límtrija Vírnet.
12: Miðnætur sprengja. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Optical Studio Kringlunni.
15: Rennurhreinsun. Glersýn.
16: Meistaradeildin. Ekki gleyma ídýfunni. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
17: Breaks over. Pásan búin. Við höldum áfram með bestu lög allra tíma.
0: Gullbylgjan.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan. Fleiri hestöfl í heyskapinn. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo.
2: Sumarpartí í Ylva. Sumarhúsgögn á 20% afslætti. Sjáumst í verslunum Ylva, Kauptúni, Akureyri, Selfossi og á ylva.is.
3: Dreymirðu golf allan ársins hring? Novus Habitat sérhæfis í nýbyggingum á Tenerife og Costa Blanca svæðinu á Spáni við fjölda frábæra golfvalla. Skoðaðu úrvalið á novushabitat.is. Novus Habitat,

0: rúv.is.
1: Fjölskyldudagur í Bónus Máratorgi á laugardaginn. Smakk, ís, blöðrur og andlitsmáling frá klukkan 2 til 4. Bónus, með þér í liði.
2: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
3: Hér er svarið við smurningunni. Nýttu þér sérkjör á smurþjónustu hjá viðurkenndum þjónustuaðlum Toyota til 22. maí. Toyota. Engin vandamál. Bara lausnir.
4: Gríptu tækifærið á veitingastað IKEA. Nú á matseðli er nautaloka ásamt meðlæti á 895 krónur og grísasnitzel með meðlæti á 1495 krónur. IKEA.
5: Nú geturðu borgað með NetGiro í Atlantsolíu appinu. Þegar ég segi net, segi þið Giro. Þegar ég segi þægileg, segi þið greiðslulaust. Atlantsolía, app lykillinn að lægra verði.
6: Hvenær var grillið síðast þrifið? Þú finnur Weber hreinsefni og aukahluti í Elko. Elko.
7: Hljóðex lausnir, hljóð, ljósa, mynd og fjarfundabúnaður. Fyrir samkomuhús, veitingastaði, fundasali og kennslustofur. Hljóðex lausnir, Drangarhuni 5 og á hljóðex.is.
8: Þú færð hylki í prentaraðinn hjá okkur. Skrifstofur Skútói, skrifstofur.is. Við sendum með dropp og póstinum allt land.
9: 200 vörur á sama verði og í prís í krambúðunum allt land.
10: Miðnætur sprengja. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Optical Studio Kringlunni.
11: Þú fær túli hjólafestingar, ferðabox og topptjöld hjá okkur. Stilling.
12: Álfuru pallaolía og viðarvörn sem endist. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
13: Er framrúða sprungin? Pantaðu tíma á polsen.is.
14: Fest tól gifsög og ryksuga. Ísól. Ármúla.
15: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.

0: CHR Plus er komin í hús. CHR Plus er rúmgóður og kraftmikill 100% rafbíl með alltaf 600 km drægni og sportlega akstuseginleika. Komdu við hjá viðurkenndum söluaðlum Toyota og spjallaðu við söluráðgjafa okkar. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
1: Hvað betra en að muna eftir sparinestun í skólanum? Jú, að muna eftir sparinestun í skólanum með 50 milljónir í vasan. Hafðu heppnina með þér. Alla fimmtudaga. Happdrætti DAS.
2: Samstarfsaðilar KKÍ eru Bónus, Vís, Líkill, Æslandir, Bílalega Akureyrar, Lengjan, Kristall, Errea og Origo.
3: Það aldrei nóg til af grískri jógurt. Gríftu með þessa í grænudósinni frá Gott í matinn. Eitt kíló á góðu verði. Gott í matinn frá MS.
4: Til sölu notaðar og nýjar vélar í góðu ástandi með 3 mánaða ábyrgð. Fjármögnun í boði til alltaf 6 mánaða án vaxtakostnaðar. Fyrir nánar upplýsingar hringdu í síma 565 46 46. Armar.
5: Astasanþin frá iServes veitir einstaka vörn gegn geislum sólar. Taktu Astasanþin með í sólina og húðin verður sterk og glóandi. Öfluvirkni með íslensku Astasanþin frá iServes.
6: Sumarið í Laxdal. Sumarfrakkar og stilhreitt fatnaður í veislurnar. Komdu við hjá okkur og láttu okkur stjana við þig. Fagleg og persónuleg þjónusta. Laxdal Skipholti, laxdal.is.
7: Álfasala S.A.A. 7. til 10. maí. Þegar við styðjum, birtir til.
8: Grænir dagar. Alltaf 40% afsláttur af öllum garðhúsgögnum. Jysk. Góð tilboð.
9: Er útskriftarveisla framundan? Skoða úrvalið á partyland.is.
10: Ekki sækja með þeir eru sama náttúruna. Landbúnaðarháskóli Íslands háskóli lífs og lands. Sæktu fyrir 5. júní.
11: Arbesko Tech, vinnu öryggiskór, léttir og þægilegir eins og strigaskór. Dynjandi skeifinni 3, dynjandi.is.
12: Dýpri svepp, mýkri snerting, Bambus frá Lindesign. Nú gott svottað.
13: Dr. Leðurkassin er íslensk framleiðsla og inniheldur allt sem leðrið þitt þar til að vera hreint og vel nært, hvort sem í bílnum eða á heimilinu. Dr. Leður, bestur í leðrið.

0: lög allra tíma.
1: Gullbylgjan. Fleiri hestöfl í heyskapinn. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo.
0: Einfalt og þægilegt með appinu. Nánar á spar.is. Sparisjóðurinn fyrir þig og þína. Í Æsver Magazine finnurðu heilan heim af vönduðum útivistafatnaði, skóm og fylgjulutum. Æsver. Þín útivist, þín ánægja.

0: Ný rafmagnsskrifborð mætti hirsluna, en ódýrari en áður. Kynningaverð í maí, verð frá aðeins 45.000 krónum. Hirslan Skeifunni og hirslan.is.
1: Maí er til heiðurs mömmum. Eigðu stefnumót við mömmu í Sky Lagoon.
2: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
3: Lavor kraftmiklar háþrýstidælur fyrir kröfuharða. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
4: Hollur og heiðalegur matur, Spýran, Garðheimum.
5: Fjörukráin, heimilismatur alla virka daga frá 11.30 til 15. Fjörukráin.
6: Grænir dagar, alltaf 40% afsláttur af öllum garðhúsgögnum. Jysk. Góð tilboð.
7: Þú fær allt fyrir útskriftarveisluna hjá okkur. Partiland Holtagörðum og partiland.is.
8: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is.
9: Bestu lög allra tíma.
10: Minnir enn í gömlum blæðum. Gullnýr og nýjum.
11: Gullbylgjan.

0: Ekki að láta neitt koma þér á óvart. Þín yfirsýn í appinu. Íslandsbanki.
1: Hæ, þetta Hildur, oddviti sjálfstæðisflokksins í Reykjavík. Við vorum að reyna að ná í þig af því það styttist heldur betur í kosningar og okkur langaði að fara aðeins yfir stefnumálin okkar. Við reynum aftur síðar og hlökkum til að heyra í þér.
2: Miðnættur sprengja í kúltúr og kúltúrmenn. Í dag eru allar vörur á 20% afslætti. Kúltúr og kúltúrmenn. Kringlunni.
3: Verið velkominn á opið hús frá klukkan 12 til 14, helgina 9. og 10. maí í Hnjúkamóa 14 til 16 í Þorlákshöfn. Stopnhús.is
4: Heilsudínur, vöggudínur, barnadínur, dínur í hjólísið, tjaldvagnin eða í sumabústaðin. Við hjá Vók fyrir heimilið framleiðum allar gerðir dína. Vók fyrir heimilið, íslensk hönnun og framleiðsla á dínum í meir en 70 ár.
5: Ræfingur, kalkútt, skinka, stökt bacon, bráðinastur, ferskt grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.

0: Upplifðu lúxus í svefni með heima í bambuslínunni frá Lindesign. Rúmföt og lök úr silkimjúkum bambus sem andar vel og heldur jöfnu hitastigi alla nóttina. Nú einnig gott svottuð og fáanlegi nýjum dökkbrúnum lit. Lindesign.is
1: Doktor Leðurkassin er íslensk framleiðsla og innheldur allt sem leðrið þitt þarf til að vera hreint og vel nært, hvort sem í bílnum eða á heimilinu. Doktor Leður, bestur í leðri.
2: Flísahellur er góð lausn fyrir svalirnar og garðin. Þær færðu í vitt flísaverslun.
3: Tútor rafgeymar, mælum og skiptum, traust og fagleg þjónusta, skorri bílsöða.
4: Kickstartaðu sumrinu með guskus í höllinni 30. maí. Miðar á moment.is
5: Neistlugeymar í ferðahýsi. Bílanaust og bílanaust.is
6: Bílrúður, bílrúður, bílrúður. Pólsen, skeifinu 2 og Heyrjarhöfða 9.
7: Sjáumst á Drunk Rabbit á eftir. Erum í Austurstræti 3.
8: Bestu lög allra tíma.
9: Gullbylgjan.

0: Bylgjan.
1: Í Hljómahöll er fullkomin aðstaða fyrir viðburði af öllum stærðum og gerðum. Hljómahöll þjónustar þinn viðburð frá A til Ö. Hljómahöll.is.
2: Ekki allt plast með skilagjaldi. Kynntu þér hvað má og hvað má ekki á endurvinnslan.is.
3: BL Plus Cleansing Balm. Fyrsta skrefið að sterkari húð. Blue Lagoon Skin Science.
4: Þakefni. Engar verðhækkanir á þakefni út maí. Nú tíminn til að tryggja þér gæði. Þakefnasala Íslands.
5: Fyrir brakandi salat, ilmandi bakstur og svo dýrlegur til að dýfa í. Sýrði rjóminn frá MS. Gottimatin.is.
6: Hver þarf lögreglu þegar kindurnar eru með betri yfirsýn?
7: What is that?
8: I think it's a rod.
7: But what is it made of?
8: Well, not grass, I can tell you that.
6: Ný spennandi og bráðskemmtileg ráðgáta. Spæjarasauðinir. Væntali í bíó, 7. maí.
9: Instinct 3 snjallúralínan frá Garmin ævintýrlega flott. Grjóthart GPS-úr með AMOLED eða sólarhleðslu, vasaljósi og öllu hinu. Garmin búðun öðurhvarfi, garmin.is.
10: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu, bíll.is.
11: Kvöldmaturinn býður þín heima. Eldum rétt.
12: Þá styttist nú aldeilis í fermingarnar maður og þá mæli ég sérstaklega með því að fólk kíkja hans í partybúðina í Skeifunni.
13: Safnaðu kröftum og kláraðu verkið. Goði. Best í nesti.
14: Ramaxjóla festingar. Bílanust og bílanust.is.
15: Fjölbreytta sparnaðarleiðir á spar.is. Sparisjóðurinn fyrir þig og þína.
16: Þarftu að gera upp baðherbyggið þitt? Við sjáum allt fyrir þig. Baðlínan, heildarlausnir fyrir baðherbyggið.

0: Gullbylgjan.
1: Ekki láta neitt koma þér á óvart. Þín yfirsýn í appinu. Íslandsbanki.
2: Mania, the ABBA Tribute snýr aftur. Vegna gríðarlegrar eftirspurnar snýr ein vinsalasta ABBA sýning í heimi aftur í Elborgarsal Hörpu, föstudaginn 4. september. Mania, the ABBA Tribute hefur slegið í gegn allan heim og verið sýnd í yfir 35 löndum. Hér færðu einstaka upplifun þar sem öll stærstu lögin lifna við á sviðinu með glæsilegum búningum, kraftmikilli sviðsframkomu og ógleymanlegri stemmingu. Ekki missa af þessari stórkostlegu kvöldstund sem fær þig til að syngja með, dansa og njóta. Tryggðu þér miða á harpa.is eða tix.is.
3: Snickers vinnuföt færðu hjá Hagi EHF Stórhæða 37 í vefverslun okkar Hagi.is og í öllum verslunum Bíkó.
4: Punktur, punktur, komma, strik. Haltu þínu striki og þú dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan.
5: Hæ, þetta Hildur, oddviti sjálfstæðisflokksins í Reykjavík. Við vorum að reyna að ná í þig af því það styttist heldur betur í kosningar og okkur langaði að fara aðeins yfir stefnumálin okkar. Við reynum aftur síðar og hlökkum til að heyra í þér.
6: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD-bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
7: Lifandi tónlist, öll kvöld, danska kráin, Ingolfsstræti 3, den danske kró.
8: Winkler Von, alvöru vatnsvörð fyrir þök, svalir, útitröppur og öll votrými. Einstakt efni fyrir íslenskar aðstæður. Flísabúðin, Stórhæða 21.
9: Fiskur, fiskur, fiskur. Fiskbúðin Hafberg.
10: Velkomin í Háskólan á Akureyri. Gríftu tækifæri núna á unag.is. Háskólinn á Akureyri.
11: Þú finnur reiðhjól fyrir börnin í Bíkó.
12: Karglas, sérfræðingar í framrúðuviðgerðum og skiptum. Dalsraunni 20.
13: Karglas repair, Karglas replace.
14: Skrúb, gluggarhreinsun. Skrúb.is.
15: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
16: Bestu lög allra tíma.
17: Þessi gömlu góðu. Gullbylgjan.

0: Magnaðar minningar
1: á gullbylgjunni.
0: Fleiri hestöfl í heyskapinu. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo.
2: Afmælishátíð Bauhaus byrjuð. Nýtt risa afmælisblað með gæðavörum á frábæru verði. Allt frá pallaolíu, parketti, blómum, baðinréttingum, grillum og allt fyrir garðinn á afmælisverði. Afmælisblaðið finnur inn á bauhaus.is. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
3: Rafmagnsspottar. Novitec vandaðir finnskir rafmagnsspottar á frábæri vortilboði. Alltaf 530 krónur afsláttur. Normex.is.
4: Byssuskápar og verðmætaskápar í úrvali á vesturöst.is. Vesturöst, sérverslun veiðimannsins.
5: Hvernig væri að fara út með Viðar? Gott fyrir pallinn og allt hitt tréverkið. Og gott fyrir umhverfið. Þú færð vistvænni Viðar hjá Slippfélaginu.
6: Ég heiti Pétur Marteinsson. Ég vil byggja borg sem gerir okkur stolt. Sterk velferð, stolt Reykjavík. Kjósum samfylkingu.
7: Powerade kynir. Hengill Ultra í Hveragerði 7. júní. Alþjóðleg hlaupaveisla með vegalengdir við allra hæfi. Expo-sýning, götugrill og gleði. Skoðaðu og skráðu þig á vikingamót.is.
8: Hjarta Hafnarfjörðar í samstarfi við Bylgjuna og Gull áfengislaus kynir. Viðburðir sumarsins eru komnir í sölu. Botleðja, Birna Rún og Villi Braga með uppistand. Miðasala á bæjarbíó.is.
9: Pallaskrúfur, vinklar, pallafestingar, ísól, ármúla.
10: Í Æsver Magazine finnurðu heilan heim af vönduðum útivistafatnaði, skóm og fylgjulutum. Æsver, þín útivist, þín ánægja.
11: CHR Plus er komin í hús. CHR Plus er rúmgóður og kraftmikill 100% rafbíll með alltaf 600 km drægni og sportlega akstuseginleika. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
12: Steinsægi. Þú finnur réttu steinsöguna í verki hjá okkur. MHG verslun, Víkurhvarf 8 eða inn á mhg.is.
13: Miðnætur sprengja. 20% afsláttur af öllum vörum í allan dag. Kompanís Kringlunni.
14: Nú eru danskir dagar í Hagkaup.
15: Sláttutraktúrar fyrir stærri og smærri garða. Þór HF.
16: Bestu lög allra tíma.
17: Í allan dag þessi gömla móður. Gullbylgjan.